West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit, sunt Stelian Grigorescu și de la această oră, pentru 4 ore, vă invit să începem împreună a doua zi din septembrie anului 2026 în vest, în Timișoara, pe 88,8 MHz la West City Radio Online, pe www.westcityradio.ro. Sunt 15 grade în termometre, 31 astăzi și mâine 16 grade vor fi mâine în zori. Până la ora 8 ne vor încânta Hoanes, Shakespeare Sisters, Train, Boney M, John Legend, Paul Abdul, Ross Stewart, Imagine Dragons, Red Hot Chili Peppers, Backstreet Boys. Stan Wawrinka a dat tot ce a putut împotriva lui Matteo Berrettini. 7-6 la 4 în tiebreak, 7-6 la 3 în tiebreak, 6-0 luni. Dar nu a fost suficient. La 41 de ani, elvețianul a disputat ultimul său meci la US Open. În momentul în care a ținut discursul pe teren, după difuzarea unui videoclip care îi omagia cele mai frumoase momente, emoție făcea vocea să tremure. El a reamintit că a trebuit să aștepte wildcard-ul până în ultimul moment, dar că participarea la ultimul său turneu de Grand Slam la New York era cu adevărat dragă, la 10 ani după câștigarea titlului. Vă doresc audiție plăcută, o zi minunată.

0: eu. Un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Stai puțin, ai văzut oferta pentru Taigo? 3.280 de euro bonus financiar.
0: Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai service confort gratuit.
1: Deci Taigo nou, 3.280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
2: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
3: Are you ready?
0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
7: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
6: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
7: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
6: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
8: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
0: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie, în limita stocului disponibil.

Maratonul dansului popular sârbesc, costume tradiționale și muzică în centrul Timișoarei, informează Tion. Piața Libertății din Timișoara se transformă sâmbătă, 5 septembrie, într-o adevărată scenă a tradițiilor sârbești din Banat. Maratonul dansului popular sârbesc, unul dintre cele mai importante evenimente culturale organizate de Uniunea Sârbilor din România, ajunge în acest an la cea de-a 30-a ediție. Festivalul este dedicat promovării valorilor tradiționale și folclorului autentic al sârbilor din Banat și va reuni ansambluri folclorice din mai multe localități din România. Evenimentul va începe cu parada portului popular, sârbesc, programată între orele 16:20 și 16:55. Participanții vor porni din Piața Unirii, urmând traseul Piața Libertății, Piața Operei, Piața Libertății. Între orele 17:30 și 18:00, în Piața Libertății va avea loc o transmisiune în direct a emisiunii în limba sârbă a Radio Timișoara, cu ocazia aniversării 70 de ani de la înființarea postului. Tot de la ora 17:00 în Piața Libertății va fi deschisă și o expoziție de artizanat organizată la standurile asociațiilor de femei care activează în cadrul Uniunii Sârbilor din România. Pe scenă vor urca ansambluri folclorice care își desfășoară activitatea sub egida Uniunii Sârbilor din România, din Deta, Peciu Nou, sunt Martinu Sârbesc, sunt Nicolau Mare, sunt Petru Mare, Arad, Stanciuva, din Iași, Moldova Veche, Sokol, Radimna, Lipcova, Șvinița și Timișoara. Fiecare ansamblu va prezenta momente coreografice inspirate din folclorul tradițional sârbesc, dar și piese vocale și instrumentale. Sala Polivalentă din Timișoara, un pas spre finalizare. Doi ofertanți au intrat în curs, se informează Banatul Azi. Sala Polivalentă de 2500 de locuri din Timișoara ar putea intra în sfârșit în etapa finală a construcției. Doi ofertanți au depus documentațiile pentru lucrările de finalizare, iar dacă procedura se desfășoară conform planului, șantierul ar putea fi reluat până la sfârșitul acestui an. Construcția Sălii Polivalente, de lângă stadionul Dan Păltinișanu, a început în urmă cu 16 ani, iar acum proiectul face un nou pas spre finalizare. Ofertele pentru lucrările de finalizare au fost deschise luni, 31 august, urmând ca documentațiile depuse de cei doi ofertanți să fie evaluate. Reprezentanții Universității Politehnica Timișoara spun că își doresc ca procedura de achiziție să fie încheiată cât mai repede, astfel încât lucrările se poată începe până la sfârșitul anului 2026. Termenul estimat pentru execuția lucrărilor este de 14 luni. Finalizarea Sălii Polivalente este unul dintre proiectele importante pentru infrastructura sportivă a Timișoarei. Pentru Timișoara, finalizarea acestei investiții ar însemna dezvoltarea infrastructurii sportive și apariția unui nou spațiu destinat comunității.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Împreună în Timișoara răsfăim și presa centrală la 7 și 28 de minute. Sute de timișoreni sunt așteptați pe 20 septembrie în Parcul Alpină din Timișoara la crossul anual OncoHelp, un eveniment caritabil. Sumele donate urmând să fie folosite de Centrul de Oncologie OncoHelp din Timișoara pentru achiziționarea două evenimente care vor permite tratarea bolnavilor cu astfel de maladii prin stereotaxie, când tumorile maligne sunt de doar câțiva milimetri, informează Ager Press. În calculatorul medic primar, radioterapie în cadrul Asociației OncoHelp, Centrul de Oncologie OncoHelp din Timișoara a declarat marți că este nevoie de o precizie mai mare în administrarea tratamentului, când formațiunea tumorală este mai mică, doza de radiații trebuie să ajungă exact în zona unde se află tumora, protejând pe cât posibil țesuturile sănătoase din jur. Cele două echipamente costă 18.500 de euro, sumă estimată că va fi adunată prin crossul OncoHelp. Stereotaxia este una dintre cele mai precise tehnici de radioterapie și permite administrarea unor doze mari de radiații asupra unei ținte tumorale bine delimitate cu protejarea țesuturilor sănătoase din jur. Cele două echipamente vor completa dotarea existentă a laboratorului de radioterapie și vor permite realizarea măsurătorilor necesare pentru tratamentele stereotaxice. Lewis Hamilton a devenit proprietar unui Ferrari F40, mașina visurilor sale. Povestea din spatele acestei achiziții e una specială. Bolidul a fost găsit într-un garaj după ce a fost părăsit preț de 30 de ani, transmite gazeta de Lo Sport și din pe G4 Media. Un model Ferrari abandonat într-un garaj preț de 30 de ani a ajuns mașina lui Lewis Hamilton. Pe 20 ianuarie 2025, la debutul său în echipamentul roșu al celor de la Ferrari, Hamilton a postat o fotografie pe rețelele sociale fix lângă un model F40. Povestea din spatele acestei tranzacție este una aparte. Modelul F40 a fost găsit părăsit într-un hambar, locație unde s-a odihnit vreme de peste 30 de ani. Mașina e practic intactă de la momentul livrării. Bolidul a fost găsit de Azimut AHE, primul fond de investiții Evergreen din lume dedicat mașinilor istorice de lux și de colecție. Fondul a fost completat și a completat informațiile despre F40, spunând că avea kilometrajul de la livrare. Mașina era plină de praf și a fost dus la Maranello, acolo unde mecanicii scuderiei s-au ocupat de ea. F40-ul meu, numai al meu, aceasta este mașina visurilor mele și a fost întotdeauna așa de când mă știu. Când eram copil, visam să am una. Când am intrat la Ferrari anul trecut, m-am asigurat să am una lângă mine încă din prima zi la Maranello. Asta înseamnă mult pentru mine. Aceste mașini sunt opere de artă incredibil de rare. Când am găsit-o pe aceasta acoperită de praf după ce a stat într-un garaj timp de 30 de ani, am înțeles că trebuia să o aduc acasă. Cu excepția lirei sterline, moneda națională s-a întărit foarte puțin față de principalele valute. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2575, 1 dolar american la 4,5331, o liră sterlină la 6,1398 și un franc elvețian la 5,5996. Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României se situa la 31 august 2026, la nivelul de 64,865 miliarde de euro, în urcare cu 1,635 miliarde de euro față de nivelul de 63,230 miliarde de euro consemnat la 31 iulie, potrivit datelor publicate de Banca Centrală.
2: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
3: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
4: părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. YES Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
0: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
5: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
6: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
7: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
5: havle-lift.ro pentru o viață fără bariere.
8: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
9: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
8: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacere.

În anul 31 pe 2 septembrie, înainte de Hristos, bătălia de la Actium, forțele lui Octavian învingeau trupele conduse de Marc Antoniu și Cleopatra. În 1192, convenția de pace între sultanul Saladin și Richard din Imodeleu încheia a treia cruciadă. În 1666 izbucnea marele incendiu din Londra. Timp de 4 zile și jumătate a distrus întregul oraș, inclusiv catedrala Sfântul Paul. În memoria victimelor a fost ridicată o statuie care se află în centrul Londrei, care poate fi vizitată. În 1752, în Marea Britanie și în coloniile sale, calendarul Iulian era înlocuit în 1752, pe 2 septembrie, cu calendarul gregorian. Ne-am trecut la noul calendar, cel de astăzi, abia în 1919. Diferența de 11 zile dintre cele două calendare fiind rectificată prin faptul că următoarea zi, 3 septembrie, a fost datată 14 septembrie. În 1792, în cadrul Revoluției franceze, avea loc masacrele din septembrie. 1300 de deținuți din închisori sunt omorâți fără judecată de către mulțimea dezlănțuită. În 1937 murea Pierre de Coubertin, filozof, istoric și sociolog francez. În 95 se deschidea la Cleveland, în statul Ohio, Muzeul Rock and Roll of Fame, închinat celor mai influenți cântăreși și producători de muzică rock. Actorul canadian Keanu Reeves face 62 de ani, pugilistul canadiano-britanic Lennox Lewis face 61 de ani, pilotul francez de Formula 1, Oliver Panis, face 60 de ani, Salma Hayek, actrița mexicană, plinește și ea 60 de ani. În 2001 murea Christian Barnard, medic chirurg pionier al operațiilor de transplant de inimă. Era născut în 1922, iar în 2005 ne părăsea Conoaleco Alexandru Paleologu, scriitor, membru al

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
5: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
4: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
5: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
4: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală. .ro.
6: Lord of the Rings, Game of Thrones, Avatar, The Avengers, Black Panther, King Kong, How to Train Your Dragon și Jurassic Park. Marile universuri ale cinematografiei prind viață în concertele Sounds of Fantasy pe 4 și 5 septembrie, de la ora 21 în Parcul Rozelor, în două evenimente cu intrare liberă. Filarmonica Banatul Timișoara aduce pe scenă 300 de artiști ai orchestrei și corului filarmonicii, alături de corul comunitar, un proiect unic în România. Sub agheta dirijorului Stefan Gai, muzica de film se transformă într-o experiență spectaculoasă în aer liber. Proiect cultural finanțat de Consiliul Județean Timiș prin programul Team Cultura.
7: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
8: E timpul de decolare!
9: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
8: Rezervă acum pe animawings.com.
10: Anima Wings, the heart of Romania.
11: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Peste 12.000 de spectatori s-au bucurat de cea de-a 21-a ediție a Festivalului Internațional de Operă și Operetă din Parcul Rozelor din Timișoara, care s-a desfășurat în perioada 27-30 august, impunându-se ca fiind cel mai mare festival de gen din țară, un brand al capitalei culturale europene Timișoara 2023, informează Agerpres. De-a lungul celor 21 de ani de existență, Festivalul de Operă și Operetă de la Timișoara s-a consacrat drept un eveniment cultural de anvergură, cu o importantă deschidere internațională, reunind invitați de prestigiu și propunând un repertoriu de interes pentru publicul din România și din străinătate. Evenimentul a fost finanțat de Ministerul Culturii, Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte Timișoara și Consiliul Județean Timiș, prin programul Timp Cultura 2026.

Red Hot Chili Peppers cu Californication. Pe finalul acestei ore, Backstreet Boys, Quit Playing Games. Hitul de la finele anilor 90, în debutul orei viitoare. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața!

0: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

14 grade acum în termometre, 31 astăzi și mâine, 16 minima de mâine din zori. Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu, împreună în Timișoara vă invit să rămânem la mijloc de săptămână ca să ne meargă toate struna. Până la jumătatea întâlnirii de astăzi ne vor însoți Engelbert Humperdinck, Europe, Bob Dylan, Richard Marx, Ed Sheeran, Bee Gees, Riamon, Prince Conona Gay, Phil Collins, Sam Smith. Între 1 iunie și 31 august, Spania a înregistrat peste 5.000 de decese atribuite caniculei, conform Institutului de Sănătate Carol al III-lea. Aceasta reprezintă un record pentru această perioadă, depășind cifra de 4.652 de decese din 2022. În august au fost raportate 2.149 de decese, 2.025 în iulie și 937 în iunie. Țara se confruntă cu efectele schimbărilor climatice, având parte de valuri de căldură tot mai frecvente și tot mai intense. Vă doresc o audiție perfectă pe mai departe tuturor!

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi între 9 și 17 întreruperi de energie electrică. În Timișoara, la Belei, pe calea Buziașului, parțial pe Mangalia, pe Iuliu Maniu, pe Tudor Vladimirescu și în zona circumvalațiunii. În Sân Nicolae Mare, pe strada Brăila, Caransebeș, Subici, Cluj, Dej, Crișan, Bredicianu, Creangă, Libertății, Oituz, Mărășești, Oravița, Alba Iulia, Deva, Orăștie, Mihai Eminescu, Victor Babeș, Belșugului, Bela Bartok, Decebal, Paul Iorgovici, Scurtă, George Coșbuc, Manole, Vasile Alexandri. Parțial în Vișag, Autelec la Anifote.

Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic.

0: Ortopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Numărul biletelor de tramvai și autobuz vândute în municipiul Arad s-a dublat în august față de luna anterioară, pe fondul ieftinirii tarifului de călătorie la 1 leu. Iar administrația locală concluzionează că această măsură și-a atins scopul și determină pe tot mai mulți localnici să folosească transportul public. Potrivit datelor publicate marți de primăria Arad, la o lună de la lansarea programului 1 leu pe zi, însemnând costul unui bilet care e valabil 24 de ore pe tramvaie sau autobuze, cea mai importantă evoluție se înregistrează în cazul vânzărilor de bilete. Dacă în iulie au fost vândute 36.072 de bilete, în august numărul acestor a ajuns la 80.556, ceea ce înseamnă mai mult decât dublu. Și în cazul abonamentelor se înregistrează o creștere importantă. Numărul acestora a crescut de la 3.207 în iulie la 5.772 în august, adică 2.565 de abonamente peste cele 3.200 din iulie. Europa continuă să redescopere trenurile de noapte, iar una dintre cele mai ambițioase rute pregătite pentru următorii ani va lega Belgia și Olanda direct de Scandinavia. Orașul Sleeper a anunțat un nou serviciu feroviar de noapte între Bruxelles, Amsterdam, Copenhaga și Malmö, care ar urma să fie lansat în primăvara anului 2028. Potrivit The Independent, traseul va permite călătorilor să plece seara din Benelux și să ajungă dimineața în Danemarca sau Suedia, fără să piardă o zi întreagă pe drum. Proiectul este dezvoltat împreună cu operatorul feroviar german, RDC, și face parte din extinderea rapidă a rețelei europene Sleeper pe continent.
2: Atenție, părinți! Sunteți răspunzători de viața copiilor și în calitate de șoferi. Nu transportați copii în vârstă de până la 12 ani pe locurile din față ale autovehiculelor.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg. Apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.

0: În a doua zi din septembrie anului 1957, Pete Seeger interpretează piesa We Shall Overcome la școala populară Highlander din Tennessee, ca parte a celui de-a 25 aniversări a acesteia. A fost prezent și Martin Luther King Jr., care ține discursul de închidere al sărbătorii. Cântecul devine înrădăcinat în mișcarea pentru drepturile civile, în timp ce King și Seeger luptă pentru egalitate. În 64, în turneul din Statele Unite ale Americii, Beatles și apăreau la sala convențiilor din Philadelphia, Pennsylvania. Cu câteva zile înainte de concert, Philadelphia a cunoscut revolte. Beatles și Eve, care erau susținători ai drepturilor civile, au fost șocați să vadă că publicul lor, toți cei 13.000 de spectatori, erau compleți albi. În 64, The Rolling Stones înregistrau versiunea lor după un hit al lui Willie Dixon, Little Red Rooster, la Regent Sound Studios în Londra, în Anglia. În 72, Rod Stewart ajungea în fruntea topului din insulă cu You Wear It Well, iar al doilea hit de number one al său în insulă, de pe albumul Never a Dull Moment. Teddy Pendergrass. Pe 2 septembrie în 78 susținea un concert For Woman Only, la miezul nopții, la Avery Fisher Hall din New York, pentru a-și promova albumul Life is a Song Worth Singing. În public sunt doar doamne care se bucură de ciocolata albă și acadele. Concertul se dovedește a fi foarte popular și sunt organizate mai multe concerte exclusiv pentru femei, pentru a valorifica atractivitatea lui Pendergrass pentru sexul opus. În 88, The Human Rights Now pleca în turneu, debutau pe Wembley Stadium, urcau pe scenă Sting, ăla micu, Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Tracy Chapman și Yves Montour. Aveau să străbată 5 continente și era promovat ca fiind cel mai ambițios turneu din istoria muzicii rock. Tot într-o zi de 2 septembrie, dar în 1995, Michael Jackson domina topul Billboard Hot 100 cu o piesă scrisă, semnată de R. Kelly, You Are Not Alone. E piesa care deține un record de Guinness. E prima piesă din istoria de 37 de ani pe atunci a topului Billboard Hot 100 care debuta direct number one. Ora viitoare ne vom întâlni împreună în Timișoara cu alte informații muzicale în prima jumătate a ei.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
1: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
2: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
2: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
1: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
3: E timpul de decolare.
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
3: Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, Heart of Romania.
1: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
6: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
7: West City Radio. Timișoara 88,8.

Ira Kovacevic a prezentat pentru prima oară la Timișoara celebrele ei vinorele, informează Banatul azi. De ceva timp s-a impus în peisajul cultural timișorian o nouă, dar foarte activă grupare de oameni cu suflet înclinat spre cultură. E vorba de Centrul Cultural Sârbesc Constantin, ce nu este la prima ispravă artistică. Entuziastul Mladen Galovic a reușit o seară deosebită cu vinuri de soi și tablouri interesante. De data aceasta a invitat la Timișoara o artistă plastică din Serbia pentru a face demonstrații de pictură cu o tehnică aparte de a folosi pensulele și hârtia. Mira Kovacevic a dus cu dânsa și o mică expoziție de vinorele, adică sunt lucrări de pictură oarecum asemănătoare cu acuarelele, dar pictate exclusiv cu vin. Artista are o pregătire academică serioasă, lucrând cele mai multe, mai felurite teme, peisaje, portrete, nuduri sau lucrări abstracte, dar la un moment dat a hotărât să îmbine cele două pasiunile sale, pictura și vinurile. Așa au apărut vinorelele. Another Day in Paradise e Phil Collins pe finalul primei jumătăți a întâlnirii de astăzi. Cu Sam Smith, I'm not the only one. Intrăm în cea de-a doua jumătate a acestei întâlniri. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar, vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.

Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu, vă spun bun găsit în debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. O zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor. Spre ora 10 ne vom delecta cu Duffy, Desmond Child, Gloria Stefan, Laid Back, Sunshine Reggae, Modern Talking, Babyface cu Stevie Wonder, Olivia Dean, Toto cu Hold the Line, Leonard Cohen, A Thousand Kisses Deep, Celine Dion, Because You Loved Me. Aquatim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție în Timișoara pe calea Dorobanților. Pe strada Craiova, Martir Constantin Radu, Emanuel Gojdu, dar și în Giarmata, Giarmata Vi, Recaș, Herniacova, Bazoșul Nou, în Lugoj, pe strada Salcâmului, Fagilor, Făgetului, Livezilor, precum și în cartierul Micro 5. În Remetia Mare și în Izvin, presiunea va fi scăzută până la orele 15, datorită lucrărilor de spălare a rețelelor de distribuție. Creditul devine al doilea salariu pentru tot mai mulți români. Numărul împrumuturilor a crescut cu 20%. Tot mai mulți români apelează la credite de nevoi personale într-o perioadă în care scumpirile pun presiune pe bugetele gospodăriilor. În prima jumătate a anului, numărul finanțărilor a crescut cu 20% față de aceeași perioadă anului trecut, iar valoarea totală a creditelor acordate a avansat cu 25%. În spatele acestor două cifre se ascunde însă un detaliu important. Românii au mai multe credite, dar suma medie împrumutată crește mult mai încet. Mai mulți oameni se împrumută, dar nu aceiași oameni iau mai mulți bani. Dacă numărul creditelor a crescut cu 20%, valoarea medie a unui împrumut cu aproximativ 5% a crescut. Principala schimbare nu este dimensiunea creditului, ci numărul mai mare de persoane care apelează la finanțare. Un exemplu simplu arată diferența. Dacă o persoană putea lua anul trecut un credit de 50.000 de lei, o creștere de 5% ar însemna acum 52.500 de lei. Are nominal cu 2.500 de lei mai mult. Dacă bunurile pe care intenționează să le cumpere s-au scumpit însă cu 8 până la 10%, puterea de reală de cumpărare oferită de acel împrumut, chiar mai mare, este mai mică. Cu alte cuvinte, românii se împrumută mai mult în lei, fără ca acest lucru să însemne neapărat că își permit mai multe lucruri.

0: Să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica. Și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute. Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
2: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
2: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
1: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

A venit momentul pentru alte informații din istoria muzicală acestei zile, împreună în Timișoara. La a doua zi din septembrie 2000, Madonna a dominat topul din insulă cu Music. Era al 10-lea hit single de number one în Marea Britanie, desprins de pe albumul său cu același titlu. În videoclip, Madonna apărea cu comedianul Sacha Baron Cohen. Întruchipându-l pe Ali G. În 2002, hoții intrau într-o locuință londoneză a islandezei Bjork și furau echipament electronic valoros. Solista de 36 de ani dormea în apartament în timpul incidentului. În 2005, Mariah Carey devenea doar a cincea vedetă care reușea să ocupe primele două poziții din Billboard Hot 100. We Belong Together ajungea să petreacă a 10-a săptămână consecutivă în fruntea topului Billboard, în timp ce Shake It Off sărea două locuri și ajungea pe locul secund. Mariah Carey ajungea astfel într-un grup select al celor care au deținut primele două poziții în topul Billboard, alături de Nelly, Outkast, Bee Gees și The Beatles. We Belong Together a fost al 16-lea hit de number one al artistei, având în acest clasament al celor mai multe hituri de number one în America, ocupând poziția a treia, după Beatles și Elvis Presley. Pe când avea 17 ani, jamaicanul americanul Sean Kingston, în 2007, domina topul din insulă cu Beautiful Girls, hit de number one și la americani, cu un sampling din clasicul Stand By Me al lui Benny King. În 2016, Eagles cu a lor Greatest Hits 71-75 reveneau în topul Billboard după ce albumul a fost pus la vânzare cu 99 de cenți pe Google Play Store. Albumul lansat în 76 avea deja vânzări de peste 42 de milioane de copii în lumea largă. Iar cu aniversația acestei zile ne vom întâlni împreună în Timișoara ora viitoare. Tot împreună în Timișoara. Doi danezi plictisiți de jurnalism s-au apucat de cântat. Dintr-o dată, prin minte asta le-a dat. Sunshine Reggae, Lay Back, Relax.

0: Adevărul e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Lord of the Rings, Game of Thrones, Avatar, The Avengers, Black Panther, King Kong, How to Train Your Dragon și Jurassic Park. Marile universuri ale cinematografiei prind viață în concertele Sounds of Fantasy pe 4 și 5 septembrie, de la ora 21 în Parcul Rozelor, în două evenimente cu intrare liberă. Filarmonica Banatul Timișoara aduce pe scenă 300 de artiști ai orchestrei și corului filarmonicii, alături de Corul Comunitar, un proiect unic în România. Sub agheta dirijorului Stefan Gai, muzica de film se transformă într-o experiență spectaculoasă în aer liber. Proiect cultural finanțat de Consiliul Județean Timiș prin programul Team Cultura.
3: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
6: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Premieră istorică pentru muzica românească. Doi români vor inaugura sezonul cameral al faimosului centru de concerte Carnegie Hall din New York. Pianista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga vor deschide noua stagiune camerală a celui mai faimos centru de concerte din lume, Carnegie Hall din New York, cu muzica lui George Enescu. Ei prezintă primii artiști români, asta reprezintă ei, care vor avea acest privilegiu. Cei doi muzicieni sunt prezenți în Guinness Book, în eleganta ambianță Sully Wile. Cei doi vor prezenta sub titlul Roots un concept original ce pune în valoare importanța promovării, cunoașterii și aprecierii identității culturale în contextul social al prezentului. Repertoriul prezentat va fi, ca în cazul fiecăruia dintre turneele mondiale ale celor doi artiști, centrat pe promovarea muzicii românești, una dintre capodoperele lui George Enescu. E vorba de sonata a treia, în caracter popular românesc, care se va auzi la New York, fiind celebrată la împlinirea a 100 de ani de la compunerea sa.

0: Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara.
2: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
3: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
3: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
2: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
4: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
5: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
4: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
5: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
6: E timpul de decolare!
7: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
8: Anima Wings, the heart of Romania.
9: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
10: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
11: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
10: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
11: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
10: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
11: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Auto Club ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.

ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Sting în capul listei ultime ore întâlnirii de astăzi, Justin Timberlake, Tiziano Ferro și Kerry Roran, No Mercy, Kirk Douglas, Fleetwood Mac, Debella Morgan, Whitney Houston, Harry Styles, Silent Circle și Mark Knopfler. Pe ritmurile lor ne vor purta către finalul întâlnirii de astăzi, ora 11 dimineții.
1: Bună West dimineața, City Timișoara. Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.
0: Tapiseria de la Bayeux, la British Museum, o expoziție-eveniment cu un cost excepțional. Expoziția dedicată tapiseriei de la Bayeux, pe care Emmanuel Macron o va vizita în avantpremieră astăzi, se anunță a fi un eveniment de excepție pentru muzeul londonez. Sunt lucruri mai puțin știute despre această bijuterie veche de aproape un mileniu, înscrisă în Registrul Memoria Lumii al UNESCO, iar expoziția va putea fi vizitată între 10 septembrie 2026 și 11 iulie 2027. Episcopul Ordon ar fi comandat tapiseria în 1077 pentru a împodobi catedrala din Bayeux, în Normandia, în vestul Franței, care tocmai fusese ridicată. Acesta povestește prin scene brodate cu fire de lână evenimentele cuceririi Angliei de către William Cuceritoriu, duce de Normandia și frate vitreg al episcopului, de la desemnarea sa ca moștenitor al tronului în 1064 până la dezorganizarea trupelor engleze în octombrie 1066. Cu lungime de aproape 70 de metri, 68,3 mai exact, și o înălțime de 50 de centimetri, această broderie cântărește 350 de kilograme. Formată din 9 panouri din in îmbinate între ele, ea înfățișează 626 de personaje și 202 cai în 58 de scene. Împrumutul acestei prime transcrieri vizuale a unui episcop cheie din istoria Europei de Vest este fără precedent. Proiectul a fost luat deja în considerare de două ori fără a se concretiza. În 1953, cu ocazia încoronării reginei Elisabeta a II, și în 66, cu ocazia împlinirii a 900 de ani de la bătălia de la Hastings, care i-a permis lui William Cuceritoriu să devină rege al Angliei. Tapiseria a părăsit însă deja Bayeux pentru a fi expusă la Louvre la Paris în 1803-1804 la decizia lui Napoleon, apoi în 1844 un semn de omagiu adus trupelor anglo-americane care au contribuit la eliberarea Franței.

0: fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis.

0: Iubește-ți inima. Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256 215 005.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Scădere de peste o treime a înmatriculărilor de autoturisme noi în România în august, anunța APIA. Înmatriculările de autoturisme noi au înregistrat în august o scădere de 37% față de perioada similară din 2025, marjă în care și mașinile electrice au raportat un declin de 29%, arată Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile APIA, pe baza datelor preliminare publicate de Direcția Generală Permise și Conducere de Conducere și Înmatriculări. Conform analizei de piață, la nivelul primelor 8 luni ale acestui an, totalul pieței de autoturisme din România s-a diminuat cu 10% în comparație cu anul trecut. În topul mărcilor înmatriculate, primele 3 locuri sunt ocupate în ordine de Dacia cu 2142 de unități, Toyota 1299 și Skoda 845. De asemenea, în funcție de modele, prima poziție în clasamentul matriculărilor revine Dacia Logan cu 809 exemplare, Dacia Duster 637 și Toyota Corolla 490. Pe segmentul autoturismelor electrificate au fost consemnate o scădere de 31% de la un an la altul, iar strict în zona autoturismelor pur electrice, un recul de 29% până la 669 de unități noi înmatriculate.
2: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
0: Spunem salut curățeniei în Timișoara.
5: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
0: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
5: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
6: Timișoara se trăiește în fiecare zi, prin tot ce ne aduce mai aproape. Este o stare de spirit care prinde viață, prin cultură și prin bucuria de a fi împreună. În fiecare miercuri de la 11:20 pe 88,8 FM, Casa de Cultura Municipiului Timișoara îți aduce mai aproape

0: pentru cultură cu Casa de Cultură a municipiului Timișoara.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,5.

Pe 2 septembrie, acum 101 ani, în 1925, venea pe lume compozitorul Hugo Montenegro, stins pe 6 februarie în 81. The Good, The Bad and The Ugly fost number one în insulă în 68, un loc secund la americani, din soundtrack-ul filmului western al lui Clint Eastwood. Rosalind Ashford din Vandalas face 83 de ani. Billy Preston venea pe lume în 46, celebru clăpar american. A apărut și alături de Beatles pe acel Get Back single din 69. A lucrat și cu Little Richard, cu Sam Cooke, Ray Charles, a stins pe 6 iunie 2006. Violinistul din Electric Light Orchestra, Mick Kaminski, face 75 de ani, Steve Porcaro, un alt clăpar celebru american, compozitor, membru original al trupei rock americane Toto. Aceasta este 69 de ani. Porcaro e compozitor al muzicii de pe Human Nature și a produs sintetizatorul pentru The Girl Is Mine, de pe albumul Thriller al lui Michael Jackson. Fritz McIntyre venea pe lume în 58 din Simply Red, Holding Back the Years. I-a purtat în fruntea topurilor în 86, unul american, doi în insulă. S-a stins pe 23 august 2021 la 62 de ani. Tobarul Paul Deakin din trupa americană The Mavericks face 67 de ani. Dance the Night Away fost un loc 4 în UK pentru ei în 1998, o la Grammy pentru cea mai bună piesă cu cântecul Here Comes the Rain.

0: pe finalul întâlnirii Whitney Houston, I Will Always Love You, Harry Styles cu Sign of the Times, Silent Circle, Touch in the Night. Sunt Stelian Grigorescu, vă aștept și mâine la aceeași oră, pe aceeași frecvență, 88,8 MHz.
1: West City Radio. Aveți City Radio pentru Timișoara.
0: Pe mâine.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro. În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata, într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
1: E timpul de decolare!
2: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
5: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventurice și relaxare.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.

Mark Knopfler, Our Shangri-La, din 2004, de pe albumul cu același titlu, am ascultat la 11 și 5 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio la mijloc de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Nana, Silent Circle și Jessie Ware, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe West City Radio.

0: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Tel Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Tel Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Tel Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
1: Lord of the Rings, Game of Thrones, Avatar, The Avengers, Black Panther, King Kong, How to Train Your Dragon și Jurassic Park. Marile universuri ale cinematografiei prind viață în concertele Sounds of Fantasy pe 4 și 5 septembrie, de la ora 21 în Parcul Rozelor, în două evenimente cu intrare liberă. Filarmonica Banatul Timișoara aduce pe scenă 300 de artiști ai orchestrei și corului filarmonicii, alături de corul comunitar, un proiect unic în România. Sub agheta dirijorului Stefan Gai, muzica de film se transformă într-o experiență spectaculoasă în aer liber. Proiect cultural finanțat de Consiliul Județean Timiș prin programul Team Cultura.
2: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
3: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
2: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
3: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
4: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.

0: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

Jesse Ware, Selfish Love, din 2017, am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că primul tramvai din nou lot de 10 garnituri achiziționate de municipalitate a ajuns în etapa testelor de omologare și recepție. Noile tramvaie au peste 150 de locuri și sunt formate din 3 module față de 5 în cazul garniturilor aflate deja în circulație. Dimensiunile și greutatea mai reduse permit utilizarea acestora inclusiv pe linii unde infrastructura nu este potrivită în prezent pentru tramvaiele de capacitate mai mare. Cele 10 tramvaie sunt achiziționate cu fonduri europene prin programul regional Vest 2021-2027 și sunt livrate etapizat de compania Bozancaia. Alte 4 garnituri sunt programate să ajungă până la sfârșitul anului, iar ultimele 5 până în primăvara anului viitor. Tramvaiele sunt dotate cu podea coborâtă, climatizare, sisteme de informare în timp real, Wi-Fi și supraveghere video. Garniturile au și sisteme moderne de tracțiune electrică și frânare regenerativă.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Eufonia Festival Colors of Sound. Primul concert al secțiunii Masterclass Next Generation are loc pe 11 septembrie de la ora 19 la Sala Orfeum a Facultății de Muzică și Teatru și aduce în prim plan energia și creativitatea unei noi generații de tineri muzicieni. Pe 12 septembrie la Galeria Ieța, Music and Form propune un dialog între muzică și artă vizuală, iar pe 13 septembrie la Sala Capitol, The Color of My Dreams reunește artiștii de prestigiu internațional. Bilete pe myticket.ro.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

This Old Heart of Mine de la Rod Stewart din 1975 am ascultat pe frecvența West City Radio. În Timișoara începe programul de curățenie la bordură, o acțiune prin care municipalitatea vrea să îndepărteze praful și murdăria acumulate la marginea carosabilului. Pe parcursul acestei luni, echipele operatorului Salut vor interveni pe 18 străzi din oraș pentru a permite utilajelor să ajungă în zonele greu accesibile. Șoferii sunt rugați să-și mute temporar mașinile din sectoarele în care sunt programate lucrări, printre arterele incluse în program se numără Simion Bărnuțiu, Tache Ionescu, Calea Circumvalațiunii Bogdăneștilor, Mihai Viteazu, Cedeloga și Dâmbovița. Intervențiile presupun blocarea temporară a unei benzi de circulație timp de câteva ore în intervalul 9-13, cealaltă bandă va rămâne disponibilă pentru trafic. Prima zi de intervenții pe străzile Simion Bărnuțiu și Tache Ionescu era programată pentru 7 septembrie, însă data coincide cu prima zi a noului an școlar. Din acest motiv, lucrările de pe cele două artere vor fi reprogramate. Municipalitatea le recomandă șoferilor să urmărească programul intervențiilor și să elibereze din timp zonele în care urmează să acționeze echipele Salut. Nerespectarea restricțiilor de parcare poate fi sancționată cu amenzi de până la 1500 de lei.

0: Opera Națională Română din Timișoara a devenit membră a Opera Europa, rețea care reunește instituții importante lirice de pe continent. Reprezentanții operei consideră aderarea o recunoaștere europeană a valorii instituției și a activității desfășurate de generații de artiști, dirijori, regizori, muzicieni și profesioniști ai scenei timișorene. Referentul de specialitate relații publice al ONRT, Florin Brânzei, a transmis că aderarea reprezintă un pas uriaș care deschide noi oportunități pentru instituție și consolidează prezența Timișoarei în circuitul liric european. Printre instituțiile membre ale Opera Europa se numără cele din Milano, Viena, Barcelona, Paris, München, Madrid și Londra. Pentru Opera Națională Română din Timișoara, apartenența la rețeaua europeană înseamnă acces la oportunități de colaborare, schimb de experiență și proiecte comune cu instituții lirice importante din Europa.
1: Știai că poți conduce un Volkswagen Taigo nou doar cu 275 de euro pe lună sau un T-Roc cu 367 de euro? La Autoclub ai acum leasing operațional pentru persoane fizice și juridice cu pachetul de service confort inclus. Cost previzibil, mai puține griji.
2: Taigo 275, T-Roc 367. Tu conduci, de restul ne ocupăm noi. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
5: E timpul de decolare!
6: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
5: Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings, the heart of Romania.
8: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
1: Volkswagen Taigo nou, doar 275 de euro pe lună. T-Roc 367 de euro cu pachetul de service confort inclus. Leasing operațional pentru persoane fizice și juridice la Autoclub Volkswagen Timișoara.
9: West City Radio. Timișoara 88,8.

Marc Anthony, When I Dream at Night, din 1994, am ascultat la 11 și 52 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. Propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Christina Aguilera, Beautiful, din 2002, am ascultat la 12 și 4 minute. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Duran Duran, Led Zeppelin și First Aid Kit sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WCity Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Led Zeppelin, Stairway to Heaven, din 1970, am ascultat la West City Radio. Astăzi, la West Exchange, aflăm că, potrivit celor mai noi date ale Asociației Constructorilor de Automobile din România, vânzările de mașini noi au scăzut cu aproape 37% în luna august. Totodată, vânzările au fost în scădere și după ultimele 8 luni. În ultima lună din vară, românii au cumpărat peste 9500 de mașini noi. Asta înseamnă o scădere semnificativă de aproape 37% comparativ cu august anul trecut, potrivit datelor furnizate de Acarom. Alături de asta, vânzările din ultimele 8 luni sunt și acestea în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut. Din ianuarie până în ultima zi din august, românii au cumpărat peste 86.000 de mașini noi, adică o scădere de aproximativ 10% față de același interval al anului trecut. În această perioadă, cele mai vândute mașini au fost cele hibride. Acestea sunt urmate de mașini cu motorizare pe benzină. Pe locul 3 în preferințele românilor au fost vehiculele alimentate cu GPL. Mașinile electrice au fost pe locul 4 cu o creștere de 50% a vânzărilor față de anul trecut. Pe ultimul loc au fost vehiculele cu motoare diesel. Cu privire la clasamentul producătorilor, Dacia este lider detașat, pe locul 2 este Toyota, în vreme ce podiumul este completat de Skoda. În clasamentul top 10 urmează Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz, BYD, Ford, Hyundai și BMW.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Ora 12:25, este vremea informațiilor din trafic la West City Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: În Timișoara începe programul de curățenie la bordură, o acțiune prin care municipalitatea vrea să îndepărteze praful și murdăria acumulate la marginea carosabilului. Pe parcursul acestei luni, echipele operatorului Salut vor interveni pe 18 străzi din oraș pentru a permite utilajelor să ajungă în zonele greu accesibile. Șoferii sunt rugați să își mute temporar mașinile din sectoarele în care sunt programate lucrări. Printre arterele incluse în program se numără Simion Bărnuțiu, Tache Ionescu, Calea Circumvalațiunii, Bogdăneștilor, Mihai Viteazu, Cedeloga și Dâmbovița. Intervențiile presupun blocarea temporară a unei benzi de circulație timp de câteva ore, în intervalul 9-13. Cealaltă bandă va rămâne disponibilă pentru trafic. Prima zi de intervenții pe străzile Simion Bărnuțiu și Tache Ionescu era programată pentru 7 septembrie, însă data coincide cu prima zi a noului an școlar. Din acest motiv, lucrările de pe cele două artere vor fi reprogramate. Municipalitatea le recomandă șoferilor să urmărească programul intervențiilor și să elibereze din timp zonele în care urmează să acționeze echipele Salut. Nerespectarea restricțiilor de parcare poate fi sancționată cu amenzi de până la 1500 de lei. Și Societatea de Transport Public Timișoara va menține și în noul an școlar cele 15 trasee dedicate elevilor. O modificare va fi aplicată pe linia S12 începând cu 7 septembrie. Din cauza lucrărilor din piața Traian, autobuzele vor circula pe un traseu deviat atât la dus cât și la întors. Stația piața Traian va fi suspendată temporar, iar autobuzele vor circula pe străzile Iepurelui și Pestaloții. Traseul liniei S12 va fi reanalizat în funcție de evoluția lucrărilor din piața Traian, iar eventuale modificări vor fi anunțate din timp. Celelalte 14 linii școlare vor circula pe aceleași trasee ca în anul școlar precedent. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Atenție șoferi! Nerespectarea culorii roșii la semaforului vă poate costa viața.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
0: Acestea au fost informațiile din trafic la West City Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență. The Kelly Family, When the Boys Come Into Town, din 1996. Ascultăm, rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe 88,8 FM, fie online pe westcityradio.ro.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este călduroasă după amiaza la Câmpie și în Banat. Cerul variabil dimineața se va înnora treptat. În cursul nopții, în vestul Carpaților meridionali, vor fi averse izolate slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab la moderat cu intensificări asociate averselor cu viteze la rafală de 40 până la 50 de km pe oră. Noaptea izolat în depresiuni vor fi condiții de ceață. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 28 și 32 de grade, iar cele minime între 10 și 19 grade Celsius. Mâine vremea va fi caldă cu temperaturi în ușoară scădere, cerul va fi variabil cu înnorări temporar accentuate în cursul zilei, îndeosebi în zona montană unde pe arii restrânse vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat cu unele intensificări la munte cu viteze la rafală de 50 până la 60 de km pe oră. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 26 și 33 de grade, iar cele minime între 11 și 17 grade Celsius, a informat Serviciul Regional de Prognoze Banat-Crișana. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 27 de grade Celsius.

0: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: KISS!
1: Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.

Michael Bublé, Home din 2005, de pe albumul It's Time, am ascultat la 13 și 4 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Gabriel, Elvis Presley și Eros Ramazzotti sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: E timpul de decolare!
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Lord of the Rings, Game of Thrones, Avatar, The Avengers, Black Panther, King Kong, How to Train Your Dragon și Jurassic Park. Marile universuri ale cinematografiei prind viață în concertele Sounds of Fantasy pe 4 și 5 septembrie, de la ora 21 în Parcul Rozelor, în două evenimente cu intrare liberă. Filarmonica Banatul Timișoara aduce pe scenă 300 de artiști ai orchestrei și corului filarmonicii, alături de corul comunitar, un proiect unic în România. Sub agheta dirijorului Stefan Gai, muzica de film se transformă într-o experiență spectaculoasă în aer liber. Proiect cultural finanțat de Consiliul Județean Timiș prin programul Team Cultura.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
6: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
7: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Crush Boom Bang din 94 de la Roxette am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul acestui infopas aflăm că Leo Omega Here For You e un grup de tineri care încearcă să-și canalizeze energia și ideile către comunitate. Ei nu sunt la primul eveniment. În trecut au organizat o masă pentru nevăzători și în semn de solidaritate și empatie au participat la acțiune Legați la ochi. Reprezentantul Leo Omega, Răzvan Mihu, spune că un alt scop al organizației este să atragă cât mai mulți tineri către voluntariat. Așadar, Retro Partiul Caritabil pentru susținerea luptei împotriva cancerului va avea loc vineri de la ora 18 la Faber Timișoara. Donația minimă pentru participarea la party este de 30 de lei, iar Răzvan Mihu spune că muzica a fost aleasă astfel încât toată lumea să se simtă bine. Leo Omega Here For You este o organizație care funcționează din anul 2022.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
3: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Euphonia Festival Colors of Sound. Primul concert al secțiunii Masterclass Next Generation are loc pe 11 septembrie de la ora 19 la Sala Orfeum a Facultății de Muzică și Teatru și aduce în prim plan energia și creativitatea unei noi generații de tineri muzicieni. Pe 12 septembrie la Galeria Ieța, Music and Form propune un dialog între muzică și artă vizuală, iar pe 13 septembrie la Sala Capitol, The Color of My Dreams reunește artiștii de prestigiu internațional. Bilete pe myticket.ro.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amator și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,4.

Celine Dion, My Heart Will Go On, din 1997, pe frecvența West City Radio. Colterm începe probele la rece în instalațiile de termoficare din Timișoara în pregătirea sezonului de încălzire următor. Probele de presiune la rece în sistemul centralizat de termoficare se vor desfășura în perioada 7-21 septembrie. Operațiunea include încărcarea cu apă a instalațiilor interioare ale imobilelor racordate la sistem și are ca scop verificarea acestora și identificarea eventualelor probleme înainte de începerea sezonului de încălzire. Pentru ca probele să se desfășoare în condiții de siguranță, asociațiile de proprietari și consumatorii care au lucrări la instalațiile interioare sunt rugați să le finalizeze înainte de data programată pentru încărcarea cu apă. După încărcarea instalațiilor, este recomandată evitarea lucrărilor care presupun golirea acestora pentru prevenirea eventualelor incidente. Orice problemă constatată la contoarele de energie termică trebuie anunțată dispeceratului Colterm.

0: 1,99% dobândă în euro. Sună bine? Pentru Volkswagen T-Roc și Taygo ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse.
1: Dobândă mică, service și casco incluse. Mai mult Volkswagen, mai puține griji.
2: Oferta este pentru persoane fizice și juridice și este valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
0: T-Roc sau Taygo, hai să calculăm împreună!
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
4: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
0: 1,99% dobândă în euro pentru Volkswagen T-Roc și Taygo. Ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse. Oferta valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil. La Autoclub Volkswagen Timișoara.

Alicia Keys, If I Ain't Got You, din 2004, am ascultat la 13 și 55 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. Propun să rămâneți cu WCT Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wctradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

0: Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: in conference. Merry Christmas, you all.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
2: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Astăzi vorbim despre lumină, dans, patrimoniu și despre felul în care un loc cu istorie de mii de ani poate deveni scena unei experiențe artistice contemporane. Pe 12 septembrie la Sanctuarul Neolitic de la Parța are loc a treia ediție a Sunscape Festival, un proiect care propune o întâlnire între trecut și prezent, între comunitate, artă și tehnologie. Iar sub motoul Împreună pe calea Soarelui se desfășoară ediția din acest an a festivalului și transformă lumina într-un punct de legătură între oameni și propune publicului o experiență construită prin multe elemente interdisciplinare. O să discutăm mai multe despre povestea festivalului, pentru că are deja în urmă câteva ediții, dar și o serie de workshop-uri de dans care s-au desfășurat, sunt dedicate copiilor și tinerilor din Parța și din împrejurim, și discutăm despre aceste ateliere, despre ce înseamnă de fapt Sunscape Festival și cum se poate construi un astfel de proiect cultural împreună cu o comunitate, pentru că vom vorbi și de spectacolul Solis Festum. Discutăm mai multe despre ce înseamnă Sunscape Festival ediția 2026 cu Alina Mafa, este președinta Asociației Culturale Trai, și cu Adela Scorobete, fondatoarea și coregrafa trupei Chic Dance. Vă invităm să ne rămâneți aproape până la ora 15 on air, online și prin video live pe Facebook, iar vouă invitatelor, Alina, Adela, vă zic bine ați venit în studioul nostru. Bună ziua, ceau!
3: Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumim frumos pentru invitație. E o bucurie, pentru că, până la urmă, festivalul nostru este și despre bucurie să fim alături de Andreea și de spectatorii sau
2: ascultătorii deja.
3: Noi suntem obișnuiți cu spectatori, pentru că activăm într-un domeniu în care spectacolul face parte din viața noastră, cred că în fiecare zi, și atunci ne bucurăm, cu alte cuvinte. Mulțumim de invitație!
4: Bună ziua și eu vă spun, mulțumim pentru invitație de asemenea, și de altfel ne bucurăm de această zi frumoasă și de toate zilele însorite.
2: Care încă sunt, iată, cu noi.
4: Care încă le avem aproape, da, da, chiar așa.
2: Soarele înseamnă bucurie și de la ideea aceasta pornește, de fapt, conceptul din acest an a Sunscape Festival. În fiecare an, vorbeam noi, înainte să intrăm în emisie, o altă temă principală. De data aceasta avem mișcarea ca punct de plecare. Și dacă vorbim despre Sunscape Festival, înainte de toate, ca să înțelegem mai bine despre ce este vorba în cadrul acestui eveniment.
3: Festivalul nostru, istoric vorbind, are originea în Galactic Tic Festival. Nu, un pic, că e prima experiență și nu prea mă aud, e mai bine. Un proiect cultural care a făcut parte din Timișoara, Capitală Culturală Europeană, în 2023, în care ne-am gândit noi cum am putea contribui la creșterea imaginii, la dezvoltarea vieții culturale a orașului nostru, crearea unei infrastructuri, nu-i așa, practic aceasta s-a dorit, printre altele, cu acest titlu obținut de către orașul nostru. Și atunci ne-am gândit să facem un festival în jurul unui concept care se numește Galactic Tic Day, însă acest concept este legat de mișcarea Soarelui în galaxia noastră Calea Lactee, care are loc odată la 633,7 zile, adică practic un an și un an jumate, cam ar veni cam așa. Și pornind de la această idee am dezvoltat un festival. Adela a fost a fost cu noi în echipa noastră încă de la început. Am avut ateliere de dansuri, atelier de modelaj în pastă de zahăr, povești despre soare, teatru senzorial, nu-i așa, de la spectacol, o activitate de tip flash. Am avut foarte multe activități, cred că peste 15 tipuri de activități, inclusiv expoziții. Am avut și expoziție de artă sacră, deci foarte multe activități. Și atunci, dorind ca în fiecare zi soarele ăsta care este alături de noi, cu care, de fapt, noi ne mișcăm în fiecare moment al vieții noastre, iar el își urmează cursul lui în Calea Lacteie, într-un arc complet, în 250 de milioane de ani, ceea ce noi, în viața noastră umană, ar fi fost imposibil să marcăm acest eveniment. Au existat niște oameni pasionați de astrofizică, nu oameni de știință, niște pasionați din America, în frunte cu Robert Schneider, care au inventat ei această celebrare intitulată Galactic Tick Day, și care în anul nostru, când am început această călătorie și noi, a fost în 9 septembrie. În jurul acestei date, noi am făcut o săptămână întreagă de tot felul de activități artistice și educative. Ori ne-am gândit împreună cu echipa, este legat un

0: dinăm undeva, dar până la urmă soarele înseamnă mișcare, înseamnă bucurie. Așadar, din 2023, în 2024, 2025, am transformat această idee ca o sărbătoare a soarelui prin tot felul de activități artistice și educative, astfel că am ajuns de la Galactic Tic, am trecut prin Galactic Tic, prin arta ca și soarele interpretat ca și fotografie, pentru că la etimologie, în limba greacă, fotografia înseamnă photos graphein, adică scrierea cu lumină, iar anul trecut l-am avut invitat pe celebrul artist fotograf Marc Tissien din Belgia, care a susținut o serie de ateliere chiar la Centrul de Cultură și Artă al județului Timiș. Și aici am descoperit, chiar anul trecut, acest minunat loc, sanctuarul neolitic de la Parța, prin excursiile organizate alături de participanți și Marc la Parța. Ne-a bucurat foarte mult că, iată, la câțiva kilometri de Timișoara avem o legătură aproape de noi și istorică, nu-i așa, vorbim de milioane, cred că milioane de ani, putem spune, nu-i așa, în care soarele a fost celebrat printr-un sanctuar, nu-i așa, e un sanctuar dedicat soarelui până la urmă, o replică de 1:1, acolo foarte frumos realizată de către cei de la Muzeul Național al Banatului. Și, inspirați de această idee, anul acesta ne-am gândit că soarele, pentru noi, anul acesta, și nu doar anul acesta, dar una din interpretările în care noi înțelegem soarele împreună cu echipa mea este mișcare. Soarele se mișcă în galaxia noastră. Mișcarea înseamnă ritm. Ritmul înseamnă dans, iar dansul înseamnă emoție. Cam aceasta ar fi metaforic descrierea festivalului de anul acesta. Mai mult decât atât, prin atelierele de coreografie susținute de doamna Adela Scorobete, alături de trupa pe care ea o coordonează, Chic Dance, am dorit ca comunitatea să fie implicată chiar în procesul de creație. Mi-a zis Adela că se numesc dansuri tematice, așa că mi-am făcut un pic temele. Nu e dans conceptual sau cum închipuiam eu că e cu soarele. A creat împreună cu participanții de la școala ei de dans și alături de trupa pe care o coordonează, o coreografie absolut minunată pe care chiar și eu abia aștept să o văd în 12 septembrie la Parța, chiar în fața sanctuarului, pe platoul de acolo. Și de asemenea am avut în perioada 24 august, respectiv 10 până în 10 septembrie, o să avem atelierele de coreografie, dintre care deja s-au desfășurat în 24 august, respectiv în 26 august, unele la Timișoara, la care am participat și eu și abia, trebuie să vă spun, abia am stat locului, am primit un scaun foarte frumos roz de la Adela, dar foarte, foarte greu mi-a fost să stau. Eu sunt antitalent la dans, dar am zis totuși, perseverez.
1: Uite, o să vorbim și despre asta. Dacă tot am făcut așa și noi o călătorie prin istoria acestui festival, cum s-a transformat el și ce înseamnă Sunscape Festival ediția 3-a în 2026, spuneam că se desfășoară sub motoul Împreună pe calea soarelui. Soarele se mișcă în galaxia noastră, pământul se mișcă în jurul soarelui. Avem multă mișcare și multă energie care solară, da, care vine spre noi. Însă, spuneai și tu, energie și mișcare înseamnă dans și vreau să te întreb pe tine acum, Adela, cum ai reușit să transformi ideea aceasta a soarelui și a cosmosului într-un limbaj al dansului? Cum se poate exprima, de fapt, conceptul ăsta al festivalului prin mișcare?
2: Păi dansul prin sine înseamnă mișcare, da? Și atunci trebuie să avem o tematică și exact, tematica a fost super mega binevenită și pe baza acestei tematici am încercat să creăm această legătură între mișcarea noastră, pentru că sunt trăiri. Prin dans nu poți să te exprimi decât trăirile, îți exprimi trăirile pe care le ai, și atunci, ascultând piesa, tot timpul trebuie să avem o coordonare între piesă și tema pe care o abordăm. Automat, așa se creează acel dans, respectiv trăirile pe care le avem noi, mișcările care sunt înglobate împreună cu piesa pe care o avem.
1: Și cum te-a inspirat pe tine, de fapt, ideea asta de Calea Soarelui, despre care vorbeam ceva mai devreme?
2: Calea Soarelui. Pentru mine este așa, piesa ascultată,

0: duce spre dansul contemporan și de acolo, pornind de la baza dansului contemporan, automat destul de simplu, pentru că fetele pe care le coordonez nu sunt chiar începătoare și împreună cu ele am reușit ca să ducem la bun sfârșit această coreografie care a ieșit super frumoasă, foarte, foarte bună.
1: Au fost acele workshop-uri la Timișoara, dar urmează spectacolul din 12 septembrie acolo la Sanctuarul Neolitic de la Parța. Și sunt foarte mulți dintre oamenii care ne ascultă acum, care n-au ajuns probabil încă acolo. Da. Nici eu n-am ajuns. Am ajuns doar pe calea undelor, povestind despre locul acela și văzând fotografii. Tocmai de aceea vreau să te întreb cum se potrivește totul. Ai gândit, de fapt, această coreografie să se potrivească locului.
0: Exact.
1: Și ziceam că nu doar că sunt fete care sunt experimentate deja în dans, sunt și copii și tineri din comunitate care participă.
0: Tocmai de aceea, orice lucru pe care îl concept și îl creăm, până ajungem la final, tot timpul trebuie să gândim cu cine lucrăm și să vedem nivelul și trebuie să vedem lumea care va participa. Așadar, coreografia nu este foarte complicată, doar este făcută pentru acest eveniment, ca să poată lua parte oricine. Și chiar invităm pe această cale și sunt invitați, intrarea cred că este liberă pentru toată lumea, cu mare drag îi așteptăm la acest festival într-un număr cât mai mare posibil.
1: Îmi place foarte mult cum se numesc workshop-urile, Amor Solis. Ele au început deja, spuneam săptămâna trecută, dar mai continuă. Da. Deci noi vom vedea produsul final în 12 septembrie, dar până atunci, când o să mai aveți?
0: În 26 am avut și săptămâna viitoare va mai trebui să avem, dar Alina va putea...
2: Încă nu am stabilit detaliile concrete, pentru că e vorba despre workshop-urile de la Timișoara. E un pic mai greu, dar ușor ne sincronizăm ca lucrurile să iasă cum ne dorim. Sigur că Dani a bucurat foarte mult entuziasmul copiilor care au intrat în atmosfera festivalului la Parța și nu doar la Parța, chiar la atelierele susținute de doamna Adela Scorobete, care de altfel, și asta vreau să subliniez, este alături de festivalul nostru încă din 2023, a făcut parte și din festivalul din 2024, care a fost parte din programul Timișoara Next, care a continuat titlul de capitală culturală europeană a Timișoarei. Și a continuat prin susținerea financiară a Consiliului Județean Timiș, într-o formulă un pic mai restrânsă în fiecare an, dar cu mult entuziasm și o echipă care s-a prins în această poveste și iată, continuă și în 2026. Mulțumim pe această cale Consiliului Județean Timiș, care a găsit acest festival că merită finanțat prin programul Team Cultura 2026, iată anul acesta, și ne dorim desigur ca acest festival să continue, noi suntem motivați, bucuria este la purtător, idei avem, dar anul acesta, sigur, vă așteptăm în 12 septembrie la Parța, începând cu ora 19, când vom avea acest performance coreografic alături de trupa Chic Dance coordonată de doamna Adela Scorobete. O să avem un moment artistic împreună cu comunitatea, un dans de tip flash mob, a cărei coreografie deja a făcut-o Adela. M-am prins și eu un pic așa în acest ritm solar pe care Adela l-a imprimat dansului. Sigur, putem să vă dăm din casă doar titlul piesei și artiștii, care așa pentru generația noastră sunt un pic mai cunoscuți, pentru tineri și copii au reprezentat așa o mare surpriză, pentru că vorbim de începuturile muzicii electronice cu piesa Get Lucky a lui Daft Punk, și care pentru noi e un pic leitmotivul festivalului, organizând un flash mob în 2023 și intrând în această energie a bucuriei și a entuziasmului. Și am zis, ok, e un lucru bun, haideți să-l continuăm și împreună cu echipa am continuat și anul acesta. Alături de acest spectacol la care vă invităm pe toți să luați parte și să dansați alături de noi, eu voi dansa, nu știu Adela dacă va dansa.
0: O să încerc.
1: Bineînțeles. O să fie stresată pe margine.
2: Da, totdeauna să știți că e foarte atentă la toate detaliile dansului, la fetele de care se ocupă și mișcările dansatorilor, inclusiv la poziția corpului. Pentru mine, Adela este reper de fiecare dată când ne întâlnim.
0: pentru mai
2: fiind ținută, nu-i așa? Un adevărat
1: mereu să avem ținută.
2: Coregraf. Ce vreau să vă spun este că alături de spectacol va fi și un DJ set susținut de DJ Cristel și echipa sa Cara Events, alături de roboții galactici, îmbinând astfel mișcarea dansului, a corpului, cu tehnologia, nu-i așa, trăim în plină era AI, nu-i așa? Și atunci ne-am gândit noi cumva că putem să integrăm aceste mișcări subtile pe care în fiecare zi le folosim într-o formă sau alta, prin intermediul telefonului sau al PC-ului. Și atunci ne-am gândit noi, iată, cât de minunat poate să fie, evident, la sanctuar, lumea va putea să viziteze sanctuarul, el este deschis publicului și este absolut foarte frumos.
1: Apropo, festivalul vostru, așa, aduce împreună, spuneam, patrimoniu, dansul, muzica, tehnologia, sunt, de fapt, elemente din lumi diferite, putem să zicem, dar ele se interconectează foarte bine.
2: Da, și cred că legătura suntem chiar noi. Oamenii cu sensibilitatea noastră, cu emoțiile noastre de care povestea Adela și, până la urmă, viața din care facem parte. Iată, trăim pe planeta Pământ. Nu-i așa? Pământul se mișcă alături de Soare, într-o galaxie mare, mare, numită Calea Lactee. Să știți că am încercat să memorez toate datele acelea cu Soarele se mișcă cu o viteză de 250 de mii de kilometri pe secundă. Sau, nu, de fapt, cred că m-am încurcat un pic. E distanța lui față de Pământ. Mă rog, e un arc complet pe care îl face în acest timp, ceea ce face aproape imposibilă surprinderea parcursului Soarelui de către noi în viața noastră umană. De aceea a fost acel galactic tic, o mișcare de centi-arhi-secundă din mișcarea Soarelui, dar este calculată științific de către fizicieni, adică datele acestea n-au fost întâmplătoare. Anul acesta n-am avut Galactic Tic, dar vom avea anul viitor în 1 martie. Nu știm
1: mie ce. Mi se pare fascinant că nu putem să trăim fără soare. Este esențial pentru ca viața pe Pământ să existe și cu toate astea știm atât de puține lucruri despre el. Și tocmai dacă există astfel de evenimente, de festivaluri care să ne aducă mai aproape și informațiile, dar și arta contemporană sau nu, sigur vom fi mult mai interesați să aflăm toate acele date.
2: Sigur că da, noi asta am și dorit să facem, să mediatizăm toate aceste date foarte greu de înțeles de către tineri, foarte greu de memorat și pentru noi. Dar, până la urmă, e vorba de știință. Știința poate să fie și fun. Știința poate să fie și experimentată. Asta ne-am dorit noi cu festivalul nostru. Haideți să vedem în ce mod, până la urmă, patrimoniul nu e doar un loc static. E conectarea noastră la istorie. Și legătura asta am găsit-o evidentă la locul pe care l-am ales anul acesta pentru festival. Iată un templu, un sanctuar dedicat Soarelui și noi cu Soarele, cu festivalul nostru, noi cu bucuria pe care dorim să o manifestăm și energia pe care noi sperăm că o vom avea.
0: Nu avem cum să
2: nu sperăm, noi știm
0: întotdeauna
2: sigur.
0: Ne dau energie.
2: Așa.
1: Uite, situl arheologic de la Parța, care poate să fie descoperit de către participanți prin intermediul artei contemporane. Dacă n-au găsit până în acest moment un motiv să ajungă acolo, poți ajunge pentru a vedea spectacolul și ceea ce oferiți voi prin Sunscape Festival în 12 septembrie. Am lăsat link-ul spre pagina voastră, trai.info, pagina Asociației Culturale Trai, pentru a vedea și mai bine acolo despre ce e vorba în cadrul acestui festival, ce s-a întâmplat în trecut și probabil că dacă vom tasta iute pe internet vom găsi și mai multe informații despre ce se întâmplă în această ediție și să ne facem programul încă de pe acum. Suntem încă la început de septembrie, mai sunt 10 zile până la spectacol. Dacă e să mă întorc acum și la comunitate, ce ai regăsit acolo în comunitate, Adela? Sunt nu doar curioși de a afla aceste informații și de a se bucura că vin oameni din afară, dar și faptul că sunt puși în mișcare, sunt provocați să se exprime, contează foarte mult pentru copii și tineri.
0: Da, contează pentru că, în primul rând, ei, e adevărat că fac mișcare, că au posibilitatea să o facă, doar că noi avem alt fel de mișcare, ceva nou pentru ei și atunci probabil că în general copiii sunt curioși de lucrurile noi, chiar dacă nu sunt pe telefon, au fost chiar posibil să fie văzute și atunci simțindu-le și trăindu-le acolo pe moment, i-a atras.
1: Și e important și să ajungă dansul să fie accesibil și celor care n-au urmat o școală de dans.
0: Exact, da. Tot timpul trebuie să ne gândim la acest lucru, pentru că una este să lucrezi cu oameni profesioniști sau cel puțin care au avut legătură cu dansul și una este total diferit cu cineva care nu are legătură cu mișcarea și este mult mai complicat. Dar totul se rezolvă și nu mergem nici pentru concurs, nici ca să notăm. Toată lumea, oricine, indiferent de vârstă, poate participa cu mare drag.
1: Dar cu siguranță există acea stare de spirit, pentru că copiii trec de la gândul acela hai să învățăm niște pași de dans, la hai să creăm cu adevărat un spectacol.
0: Da, se simt foarte bine, mai ales în momentul în care le dai oportunitatea să fie ei acolo, atunci încep să-și dea drumul.
1: Da, uite, pentru că tu ai foarte mare experiență, ești coregraf de atâția ani, creezi tot felul de spectacole în diferite contexte, pe diferite scene. Ce înseamnă pentru tine să prezinți un spectacol într-un spațiu cu o istorie de mii de ani?
0: Este total diferit. Una este conceptul la care eu lucrez și de care mă ocup zilnic și una când ți se oferă ocazia să particip la un așa eveniment de așa natură și de o anvergură la urma urmei, pentru că nu este prima ediție, este a doua, a treia, a patra, deja spun o grămadă de lucruri și asta înseamnă că lumea chiar participă și chiar este interesată să ia parte la așa ceva. Este altceva decât face zilnic și automat îți implică mult mai multă atenție. Trebuie să fii foarte atent la detalii. Sunt alte detalii față de care te izbești zilnic. Este diferit.
1: O să vedem cât de diferit este, dacă vom ajunge acolo, la spectacolul din 12 septembrie. Să facem tot posibilul, nu e departe partea, trebuie doar să ne urcăm în mașină. Și va fi și într-o zi de weekend, așa că putem să ajungem mult mai simplu acolo. O să luăm acum o pauză de publicitate, dar ne întoarcem și reluăm discuția imediat cu invitatele din studio. Alina Mafa este președinta Asociației Culturale Trai și Adela Scrobete este fondatoarea și coreografa trupei Chic Dance. Discutăm despre Sunscape Festival, despre lumină, despre dans, patrimoniu și despre felul în care un loc cu istorie de mii de ani poate să devină o scenă pentru o experiență artistică contemporană. Ne întoarcem imediat, discutăm mai multe despre acest concept și despre ce urmează, așa că rămâneți cu noi.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
5: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
1: Am revenit live la West Side Story și continuăm conversația cu invitatele din studio de astăzi, cu Alina Mafa și Adela Scorobete. Vorbim despre Sunscape Festival, care ajunge anul acesta la cea de-a treia ediție și care propune la Parța o întâlnire cu totul specială între patrimoniu, dans, muzică și tehnologie. Adineauri, înainte să intrăm în direct în pauza de publicitate, vorbeam de fapt despre ce se întâmplă la Solis Festum în data de 12 septembrie și întrebam eu, care-i treaba cu roboții galactici? Pentru că sună cu adevărat interesant. Mai ales că avem parte de elemente care spuneam, deși ele sunt interconectate într-un fel sau altul, ni se pare că n-au de-a face una cu alta. Adică istoria cu roboții galactici, ne gândim că nu se potrivesc, dar s-ar putea să mă înșel. Așa că o să vin acum să te întreb și live, care-i treaba cu roboții galactici?
2: Păi, nu e așa, dacă vorbim despre istorie, respectiv patrimoniu, și căutăm locul de unde venim, nu-i așa, cine suntem, de unde suntem, următoarea întrebare este unde ne îndreptăm. Și aici, căutându-ne cumva locul nostru, ne-am dus în ideea de a veni cu un mic program de DJ set cu DJ Cristel, echipa și echipa sa, Cara Evans, alături de ceea ce noi am numit roboți galactici. De ce galactici? Pentru că am dorit să păstrăm ideea aceea inițială a noastră de Galactic Tick Day, în care ne căutăm locul nostru nu doar la noi, în comunitatea noastră, în familia noastră, în țara noastră, în pământ, în pământul nostru, în planeta Pământ mă refer aici, iată că găsim locul nostru și în galaxie, în calea noastră lactee și în întreg universul. Credem că viitorul este mult mai, nici nu știu dacă pot să spun, mai complex, este mai diferit, să spunem, și credem că noi suntem interfața între locul nostru de aici și ceea ce se întâmplă în afara noastră, care oricum ne afectează, nu-i așa? De câte ori furtunile acestea solare nu ne-au conturbat tehnologia, vorbesc aici telefoane, legături internet și alte detalii. Iată că noi aici, în micro-universul nostru, privind la macro-univers, într-adevăr, trebuie să ne uităm cu adevăr și să ne vedem adevărul în față, care este locul nostru și să ne trăim cu bucurie viața.
1: Da, uite, apropo de asta, cu siguranță îți dorești ca prin Sunscape Festival să fie și un proiect de educație, să învețe copiii și tinerii mai multe prin participarea la el. Cum ți-ar plăcea să evolueze sau ce ți-ar plăcea să rămână de fapt în spatele acestor evenimente care, ziceam, combină foarte mult arta și exprimarea artistică, dar de fapt informațiile care rămân sunt mult mai multe și importante de atât.
2: Iată, e exact această idee exprimată anterior mai metaforic. Unde suntem noi? Cine suntem? Încotro ne îndreptăm? Da, sunt niște întrebări profunde, filozofice, dar care pot fi înțelese pe diferite niveluri de înțelegere și la care evident că fiecare, într-un fel sau altul, ne raportăm într-un moment al existenței, poate nu în viața de zi cu zi, dar și aici vine rolul educației. Aici niște concepte foarte grele, cum vorbim despre soare, până la urmă, din punct de vedere științific, soarele este un concept destul de complicat de explicat. Pe de altă parte, proiectul nostru se numește Sunscape și pot să vă spun de unde ne-a venit această idee. Am fost inspirată din domeniul muzicii, de la ideea de soundscape, de sunetul locului. Într-un fel se aude orașul și e un concept foarte nou, foarte nou, dar să spunem mai nou în muzică, în care fiecare peisaj are sunetul său. Orașul sună într-un fel, satul altfel, mai molcom, mai așezat, poate și aerul este mai curat. Și m-am gândit eu atunci, ok, dar oare cum ar fi peisajul soarelui? Cum ar fi soarele? Și atunci m-am gândit, mi-a venit ideea acestui, chiar în drum spre muncă, la ideea de sunscape, o combinație între peisaj și peisajul soarelui, cumva. Și atunci, în jurul acestei idei, am continuat să mă gândesc cum am putea aduce noțiuni foarte grele, de altfel, în atenția publicului, într-o formă care să nu meargă nici înspre misticism, dar nici să fie super greu de înțeles din punct de vedere științific. Și atunci eu m-am gândit, un eveniment care te implică mai mult decât să stai spectator ca la biserică, dar și la biserică te mai implici un pic, nu-i așa? Adică eu așa mă gândesc. Dar să fie imersiv, adică să presupună o reacție din partea participantului, a spectatorului, a celui care vine sau are deschiderea să vină să vadă despre ce este vorba.
1: Uite, Adela, cum se întâlnește conceptul ăsta, pe care pare foarte complicat, al Alinei, cu dansul tău? Dacă ar fi să descrii Amor Solis, cum l-am descrie celor care ne ascultă? Pe lângă faptul că e mișcare și cumva faptul că suntem ființe solare și ne face cumva să rezonăm cu informațiile pe care le primim.
2: Eu cred că, dacă îmi dați voie, Adela a surprins cel mai bine conceptul de emoție din spatele festivalului nostru. Ea a făcut parte, după cum am spus, de la strămoșul festivalului, a fost și la altă ediție în 2024 și cred că asta a captat cel mai bine. E foarte greu de pus în cuvinte emoția. Mm-hmm. Și aici cumva ne întâlnim, pentru că prin emoție altfel putem înțelege noțiuni care de altfel sunt foarte greu de înțeles și Adela cred că se pricepe cel mai bine să facă din ceva super complicat, ceva ușor de înțeles și prin...
0: Ușor de înțeles prin exprimare,
2: prin mișcare. Exact.
0: Da, în general, la noi nu se vorbește foarte mult, se exprimă și ne mișcăm foarte bine, dar exact ce v-am spus mai din timp, piesa ne dă tot timpul exact ce trebuie să facem, doar ascultând-o ne ajung trăirile și atunci automat le putem transpune în scenă prin mișcare.
1: Da. De la ce oră o să fie spectacolul de dans? De la 19?
0: La 19 se deschide, da.
1: Se deschide. Da,
0: deschiderea cu workshop.
1: Deci, cumva, evenimentul din 12 septembrie se întâmplă așa, la... în momentul în care se întâlnește lumina naturală cu apusul și cu siguranță o să cadă altfel lumina asupra locului, nu? Adică, poate că altfel am vedea spectacolul în plină zi, la orele prânzului, altfel îl vedem, în cadrul acela mai spre asfințit.
2: Există și o explicație de ce am ales momentul acesta, am și căutat când apune soarele la parța, deci totul este foarte, foarte calculat, v-am spus, suntem foarte atenți la detalii, evident, acum eu nu zic, nu, ne mai scapă și nouă câte un detaliu, dar îl reglăm pe parcurs și sperăm că noi bine, în final. Ce am vrut să spun este despre de ce apusul, de ce momentul acesta când vine noaptea. Pentru că e un moment inspirațional, cumva, care totdeauna să privești un apus de soare din start a emoționat, sau pe mine cel puțin, nu știu, îmi imaginez că dacă pe mine mă emoționează, emoționează pe toată lumea și creează mai mult decât locul în sine, un cadru de desfășurare al emoțiilor. Sau a emoțiilor. Pentru că, până la urmă, dansul este emoție. Noi suntem ființe emoționale, dincolo de rațiunea care ne caracterizează. Și ce mai frumos să ne exprimăm aceste emoții, care e foarte greu, nu știu, o altă generație, generația noastră, cel puțin, am fost învățați că nu este prea bine să ne exprimăm emoțiile. De aceea, iată, am venit cu dansul, iată, vorbim despre curaj, despre îndrăzneală, despre asumare, prin mișcare și dans.
1: Și avem și un flash mob acolo. Flash mob înseamnă...
2: Un dans de tip flash mob.
1: Așa, să zicem că...
2: Unde invităm toată comunitatea să ia parte la dans.
1: Dacă e să luăm așa, flash mob înseamnă un eveniment coreografiat ușor inițial, dar care...
2: Foarte ușor inițial.
1: Care invită cumva lumea să participe. Așa că, pentru cine ne ascultă acum și va fi acolo, să nu se spiască, să vină alături de voi.
0: Nu, chiar este posibil pentru toată lumea. Deci chiar pașii sunt foarte simpli din punctul meu de vedere. Nu cred că ar exista vreo problemă în acest sens. Nu.
1: Trebuie doar să aibă puțin curaj, dorească, să lasă inhibițiile deoparte. Așa și ai. Să se lase purtați de muzică, pentru că dacă o ascultăm e greu să ne ținem.
0: Da, este muzica anilor noștri, așa că oricine poate să ia parte.
1: Interesant de văzut cum văd tinerele generații exact. Muzica anilor noștri, însă dacă vorbim de ritm, nu contează.
2: Da, să știți că tinerii care au luat partea sa nu știau aproape la ce să se aștepte, doar au fost invitați să participe. Au intrat în această atmosferă a bucuriei generate de muzică, generate de ritm, generate, dar într-adevăr inițial au fost un pic reticenți, că nu orice lucru care este nou trezește suspiciune. Dar în final au intrat în atmosferă și eu cred că o să iasă super bine.
1: Mi-ar plăcea așa, să ne porți puțin, Alina, din nou în programul evenimentului de la Parța, pentru că spuneai, suntem invitați, de la ora 19 se dă startul,
2: da.
1: Dar să ne porți puțin prin program,
2: sigur că
1: pentru
2: da.
1: Cine vrea să ajungă și să participe la toate evenimentele.
2: Păi noi începem la ora 19, nu-i așa, ne-am închipuit cadrul nostru perfect cu apusul care cade, să știți, avem niște poze absolut minunate, trebuie să dau un pic din casă, cu fetele care dansează și apusul cum cade așa pe sanctuarul neolitic de la Parța, pe clădirea sanctuarului și arată chiar da, foarte surprins. Inspirațional cu raza de soare care acum ușor e spre apus, deci foarte,
1: unde vedem
2: foarte
1: imaginile?
2: Frumos. Pe pagina noastră de Facebook le-am postat Festivalul Sunscape. Noi am pus și, dar găsiți, se găsește și chiar noi nu ne-am dat seama, să știți. Deci noi când am mers acolo am fost foarte concentrați pe ce trebuie să facem. Adela este foarte organizată, mult mai organizată decât mine. Și,
0: da, și atunci, colaborăm foarte
2: da,
0: bine.
2: Colaborăm nu? Foarte bine da. Și este foarte interesantă dinamica aceasta în care eu vin cu ideea, Adela stă un pic așa, se uită la mine și zice, da, am înțeles. Bine, bine. Bine lady e cuvântul ei, să știți.
1: Așa. Și după aceea se întâmplă.
2: Da, da, exact. Da, și se întâmplă. Să știți că noi nu, adică eu cel puțin și echipa mea, nu ținem neapărat nici să respectăm un program anume, apropo de program. Noi cumva am lăsat totdeauna lucrurile să se desfășoare organic, de la sine. Și totdeauna de la o idee simplă, să zicem o idee mai mică, a ajuns așa ca un bulgăre de zăpadă, în final, la un eveniment cu multe activități, care în final ne-a surprins și pe noi și ne-a surprins mai mult entuziasmul și dorința oamenilor de a se implica, pentru că, până la urmă, ideea acestui festival este profund umană. Chiar dacă vorbim despre soare, despre planete, vorbim despre noi, în final. Și programul nostru cu asta începe, cu noi, cu un dans. O să înceapă la ora 19, după cum am spus, cu dansul... cu coreografia specială, performance-ul coreografic, cum l-am numit noi și cum i-a spus Adela, dans tematic, pentru că trebuie să fiu atentă la ce cuvinte folosesc, cu acest dans tematic Amor Solis, inspirat de chiar condiția noastră și locul nostru în acest univers vast. Eu abia aștept să văd, sper să vă placă și dumneavoastră, ascultătorilor și tuturor celor care vor să vină sau i-a inspirat ideea noastră să vină, măcar
0: sau
2: să vadă...
0: Pur și simplu curiozitate doar.
2: Da, o curiozitate, exact. Ori să vadă acest sanctuar dedicat soarelui, ori la evenimentul nostru, e un context foarte, foarte bun să vină măcar să vadă despre ce este vorba, dar mai ales să ia parte.
1: Să știi că am lăsat pe pagina noastră de Facebook, acolo unde făceam teasing la emisiunea de astăzi, linkul spre pagina voastră de Facebook a Festivalului Sunscape. Mulțumim. Ca să vedem imaginile acelea. Am și deschis, m-am și uitat. Și e pentru prima dată când se întâmplă acolo, la acest sanctuar neolitic de la partea acest festival. Dar dacă ar fi așa să ne gândim, ar putea să se întâmple acolo și alte evenimente recurente pe care să le duceți?
2: Desigur că da. S-au mai desfășurat acolo evenimente organizate de Muzeul Banatului, Muzeul Național al Banatului, din câte știu eu și din discuțiile mele cu cei din Parța. Sigur că da, noi putem să mai facem în fiecare an acolo festivalul nostru despre soare. Până la urmă este cadrul perfect. Însă să vedem dacă ideile noastre viitoare se pliază pe spațiul acela, pe nevoile comunității până la urmă, că nu putem să venim acolo dacă comunitatea, nu știu, nu înțelege, n-are chef, nu vrea, dar noi credem că nu este cazul.
1: Da, uite, spuneai mai devreme că festivalul este finanțat prin programul Timp Cultura a Consiliului Județean Timiș și aveți ca partener și primăria din
2: Primăria Parța și Consiliul Local din Parța, sigur că
1: evenimentul a fost foarte bine venit de către primăria de acolo.
2: Da, așa este și mulțumim pe această cale domnului primar Daniel Drăgan, care ne-a susținut ținut încă din faza de prefinanțare, ca să zic așa. Da, vă dați seama, un proiect care vine, un proiect care a făcut parte până la urmă din Timișoara, Capitală Culturală Europeană 2023-2024, este deja un garant cumva că noi știm ce facem. Avem și noi o anumită experiență în organizarea evenimentelor, în implementarea lor. Și atunci este clar că orice lucru nou, nu neapărat că ar fi binevenit peste tot, dar aici am găsit deschidere din partea comunității și atunci a fost o bucurie pentru noi asta.
1: Dar e important ca astfel de festivaluri să ajungă în diferite localități din județ, pentru că suntem obișnuiți, poate, la Timișoara să se întâmple atât de multe evenimente, dar pentru comunitățile de acolo este cu adevărat un eveniment, când vine ceva și se întâmplă acolo.
2: Eu cred că mai ales ineditul este ceva care măcar te face să privești așa un pic ce este, cu curiozitate. Nu știu, și curiozitatea este bună. Curiozitatea până când ușor, ușor începi să înțelegi, îți dai seama și poate vrei să participi. Nu e obligatoriu. Mm. Pentru noi ar fi important să participi dacă chiar ești
6: curios. Nu cred că cineva vine și nu o să participe.
2: Și eu zic la fel. Și n-ai cum să stai locului când auzi așa muzică frumoasă și nu știu, eu n-am putut să stau locului la repetiții. Eu făceam poze și filmam, dar eu eram acolo în poveste.
1: No. Da, apropo de atelierele din cadrul festivalului despre care am vorbit noi în prima parte a emisiunii, e important de menționat că încercați să vă adresați și diferitelor comunități. Tocmai de aceea vreau să vorbim puțin și despre componenta aceea în care ați avut o colaborare cu asociația pentru voi. Speranța.
2: Asociația Speranța din Timișoara. Sigur că da, sunt partenerii noștri. Încă, cred că din 2024 am colaborat. Au niște copii absolut fascinanți. Anul trecut, în 2025, am făcut un atelier cu povești despre soare, povești cu și despre și mesaje către soare cu copii. Și mulțumirea mea cea mai mare a fost când un copil care, în general, nu știe să-și exprime emoțiile, apropo de ce spunea Adela și emoții, a avut o reacție la povestea mea, a avut o reacție la ceea ce spuneam eu. Și asta a fost cea mai mare mulțumire pentru mine. Sau un copil care a venit dintr-un centru instituționalizat și chiar în data festivalului nostru, într-o ediție, cred că chiar în 2024, era ziua lui de naștere. Și m-a emoționat așa de tare încât eu nu eram pregătită, eram acolo organizatorul, mă ocupam de tot, toate detaliile erau acolo la mine spre gestionare. Și când am auzit că este ziua lui, i-am oferit cu sonul de organizator și i-am spus: de ziua ta, tu ești stăpânul galaxiei, a universului. Și aveam, nu știu, aveam în geantă, nu știu, întâmplarea face că aveam niște bețișoare parfumate și am zis: uite, cu astea poți să vezi și cum miroase galaxia. Și privirea, ochii aceia mari și negri și drăguți și bucuria că a primit ceva de ziua lui a fost una dintre bucuriile mele foarte mari în legătură cu organizarea unor astfel de evenimente. Și așa că până la urmă, din emoție cu emoție, cu bucurie, cu mișcare, cu viață, iată că reușim să facem și fapte bune. Anul acesta, pentru că de la această idee am pornit, vor participa și cei de la Fundația Speranța alături de noi la evenimentul din 12 septembrie la Parța. Le mulțumim pe această cale.
1: Pentru că am povestit noi și despre ideile de dezvoltare a festivalului și spuneai că sunt foarte multe idei. Trebuie doar să vedeți voi cum se vor putea și implementa și cât de multe susținere veți primi. Însă eu zic că dacă a ajuns deja la a treia ediție și a crescut cumva constant, n-are cum să nu se dezvolte în continuare. Cum vă imaginați de fapt că poate să depășească cumva acest proiect, nu știu, mai mult decât limita asta a județului Timiș? S-ar putea să ajungă poate și mai departe de atât. Bine, e important să ajungă în primul rând aici, pentru că e nevoie de a ajunge în cât mai multe comunități, ziceam, și în afara Timișoarei.
2: Da, așa este.
1: Unde vă doriți să mai ajungeți în județ?
2: Noi am luat așa tehnica aceasta a pasului mic și pentru că o luăm așa foarte organizat, cărămidă cu cărămidă, nu prea reușim să vedem imaginea de ansamblu. Și atunci ne surprinde și pe noi câteodată rezultatul și ne uităm așa, păi, dar noi știi că noi am făcut asta. Bună oară, da, știți, în cadrul festivalului nostru s-a făcut școala de la Gearmata cu motive solare. Am avut un artist invitat în cadrul festivalului din Republica Moldova, Luca Alexei, care a făcut și asta a rămas pentru comunitate. Iarăși, sunt multe detalii de acest gen care ajung să ne uimească și pe noi că păi, deci noi am făcut asta, haideți să fim bucuroși, să fim mândri, să fim un pic entuziasmați de rezultatele, de roadele muncii noastre. Nu prea vedem imaginea de ansamblu, e adevărat. Nu știm exact cum se va dezvolta acest festival, noi avem idei foarte multe. Sigur că ne dorim să ajungem la cât mai mulți oameni, dorim să implicăm cât mai mulți oameni și această mișcare a pasului mic, a construirii cărămidă cu cărămidă, cred că merge așa prin relația de la om la om, de la participant la participant și se dezvoltă cumva foarte, foarte natural.
1: O să rămână, uite, și colaborarea asta a voastră?
2: Noi cred că ne știm, Adela, de peste 20 de ani.
0: Da.
2: Nu-i așa? Și noi sigur că vom rămâne prietene și
6: oricum
2: vom continua.
6: Vom rămâne,
1: adică
6: situație.
1: E bine să rămânem în mișcare, dar vom rămâne în mișcare prin dans.
2: Încă nu știm tematica anului viitor, încă discutăm alături de echipa noastră, dar sigur dansul face parte, dansul, mișcarea, viața, emoția, este parte din viața noastră până la urmă. Că noi mai uităm așa
6: să
2: pe parcurs.
6: Să nu fim chiar monoton, nu-i așa?
2: că noi mai uităm așa un pic pe parcurs, dar vine Adela și ne aduce aminte. Vezi cum se numește? Ținuta, postura, cum era?
6: Da, postura.
2: Postura.
1: Orice, dar postura trebuie să fie impecabilă.
6: Corect, așa e.
1: Vorbește mai mult decât 1000 de cuvinte despre noi, felul în care ne prezentăm. Cu siguranță o să continue, pentru că mă gândesc că indiferent care ar fi tematica pe care o să o alegeți, dansul poate să exprime absolut orice.
2: Da. E un
6: mișcarea
2: limbaj,
6: trebuie să existe.
2: Un limbaj universal care, într-adevăr, iată, poate să fie înțeles și fără cuvinte. Mm-hmm. Și aici e rolul emoționant al dansului, al mișcării, al implicării.
6: Numitor comun, totdeauna.
2: Și asta reușește să facă Adela foarte bine. Ea este personajul central al ediției de anul acesta și probabil că și datorită felului ei de a fi și pe ocazia, cu ocazia asta, pe calea aceasta, îi mulțumim foarte mult că în toate edițiile noastre și de fiecare dată când noi am mers spre ea cu vreo idee, n-a spus niciodată că nu se poate, mi-a spus eventual condiții sau ceva, că nu, ceva ce nu se potrivește sau uite o piesă care trebuie tăiată în minutul cutare și așa, dar a fost întotdeauna alături de noi și iată în ediția din acest an este chiar personajul principal, nu Adela.
6: Așa. Îți place,
2: dar dansul,
6: tot timpul, tot
2: dansul
6: timpul
2: este,
6: discuții pe tema.
2: Este personajul principal și Adela face posibil acest lucru.
6: Da, fac posibil pentru că tu ai ideile.
2: Da, dar ideile, la... dacă nu ai cineva care să
6: e
2: poată
6: adevărat
2: să transforme
6: așa,
2: realitate.
6: Așadar, nu putem una fără cealaltă.
2: Iată, răspunsul născut aici dintr-o mică...
6: Da. discuție.
1: Da. Noi am povestit, uite, mai multe despre ce înseamnă acest festival, Sunscape Festival, și ce cuprinde el, însă, spuneam, elementul central al acestei ediții rămâne spectacolul Solis Festum din data de 12 septembrie de la Parța. Și o să vreau așa, înainte de final, pentru că mai avem câteva minute până când ne luăm la revedere, neapărat să veniți cu invitație spre cei care ne ascultă. De ce să vină dacă nu i-am convins până în acest moment, povestind despre ce înseamnă festivalul și spectacolul de acolo?
2: În primul rând, dacă nu i-am convins până acum...
1: Hai să zicem că nu i-am convins. Poate s-au alăturat mai târziu discuției noastre.
2: Da, să fim optimiști. Ok, dacă doresc să vină și nu i-am convins încă, le spunem că va fi o experiență absolut inedită, în primul rând. În al doilea rând, invităm să se implice. E mai mult decât un dans. E contextul, e soarele care apune, e locul acela minunat cu peste sute de mii de ani, sanctuarul de la Parța, care cumva te conectează cu locul acela, cu istoria, cu locul de unde ne tragem, cumva, fiecare, cu cine suntem, de unde venim. Și iată, cu dansul roboților noștri, Galactici și DJ Cristel, cu locul înspre care mergem, unde ne ducem, nu-i așa? Și ce mai minunat decât atât să faci o punte între aceste lumi care aparent n-au nicio legătură una cu alta prin dans.
1: Adela?
6: Eu spun așa, că se pot deconecta de ziua și de tot ce îi înconjoară și poate să vină la o relaxare, măcar așa să gândească pe partea pozitivă, nu neapărat să danseze sau pur și simplu să ia parte la un astfel de eveniment care nu este chiar foarte, foarte des întâlnit.
1: Să schimbăm decorul.
6: Exact, exact.
1: Ne ajută să ne încărcăm mult cu energia
6: fie
1: asta.
6: Fie și sfârșit de săptămână, prinde bine oricărui om dintre noi.
1: Vă mulțumesc foarte mult.
6: Mulțumim și
2: mulțumesc
6: noi.
2: Mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Vă țin pumnii. Nu mai e mult, de fapt, 10 zile până atunci. Cu siguranță foarte intense fiecare dintre zile și tot ce mai aveți de pregătit. Și să ne auzim cu bine, să povestim și despre următoarele ediții care vor urma.
2: Sigur că da, noi ne dorim. Optimismul este la purtător și bucuria asemenea. Doamne ajută să iasă și vă așteptăm la Parța.
1: În 12 septembrie. Poate că o concluzie pentru discuția noastră de astăzi ar fi că uneori avem nevoie doar să ne oprim puțin, spune asta foarte des aici la radio, din graba asta noastră, din viața de zi cu zi, să privim câteodată orașul, clădirile, dar și mai simplu de atât, să privim lumina și să ne amintim că, indiferent de cât de diferiți suntem, împărțim cu toții același soare. Despre asta am discutat astăzi, despre povestea Sunscape Festival, cu invitatele din studio, Alina Mafa și Adela Scorobete. Sper că ați fost alături de noi, pentru că am vorbit despre lumină, despre dans, despre puterea artei de a crea legături între oameni, dar și între trecut și prezent. Mergeți la Sunscape Festival, la Solis Festum, în 12 septembrie de la ora 19 la Parța, pentru că acolo vă veți întâlni cu un performance coreografic, cu muzică electronică, tehnologie, cu comunitatea din Parța și cu publicul. Așa că, dacă nu v-am convins până acum, intrați și pe linkurile ce le-am lăsat pe pagina noastră de Facebook. Pun punct acum ediție de astăzi, ne întâlnim și mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci, numai bine!
5: West Side Story. West Side Story cu Andreea Oance la West City Radio.
7: Bună ziua! Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.

Adevărul e că sunt de acord, I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, s-ar putea să adorm dacă îmi închid ochii, chiar așa și pentru câteva secunde, pentru că e miercuri astăzi, da, continuă blestemul zilei de miercuri pentru mine, eu sper din suflet că pentru voi este o zi productivă, dar totodată și o zi care să nu vă supra-solicite, iar dacă sunteți cam prin aceeași situație ca mine, aș sugera să faceți la fel ca mine, să țineți aproape piesele de răcorit sufletul, pentru că, deși a început luna septembrie, în continuare avem o vreme călduroasă la această oră la Timișoara, 29 de grade Celsius. 30 de grade Celsius este maxima zilei, așadar o vreme ceva mai suportabilă în această perioadă. Și ne pregătim încet, încet de toată. Tom's Diner, Susan Vega, ascultăm, eu spun Amitrici, sunt, vă salut, vă îmbrățișez și rămân cu voi până la 18 fix. Asta dacă nu ador.

0: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm! Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Lord of the Rings, Game of Thrones, Avatar, The Avengers, Black Panther, King Kong, How to Train Your Dragon și Jurassic Park. Marile universuri ale cinematografiei prind viață în concertele Sounds of Fantasy pe 4 și 5 septembrie, de la ora 21 în Parcul Rozelor, în două evenimente cu intrare liberă. Filarmonica Banatul Timișoara aduce pe scenă 300 de artiști ai orchestrei și corului filarmonicii, alături de corul comunitar, un proiect unic în România. Sub bagheta dirijorului Stefan Gai, muzica de film se transformă într-o experiență

0: spectaculoasă în aer liber. Proiect cultural finanțat de Consiliul Județean Timiș prin programul Tim Cultura.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4

Aici sunt doar că pe mine în această perioadă mă prinde alergia pe picior greșit, când lumea mai tragă. Așa că, da, să încerc pe cât posibil să feresc acest microfon de diverse incidente. Trecem pe sub pasajul tehnologic. Europa face un pas către independența tehnologică prin care încearcă să reducă dependența de serviciile oferite de companii din afara continentului. Noul proiect european denumit IRIS2 a intrat într-o etapă importantă după semnarea acordului de implementare dintre Comisia Europeană și consorțiul SpaceRISE, conform Euronews.com. Uniunea Europeană urmărește să construiască o rețea proprie de sateliți capabilă să ofere servicii securizate pentru guvernare, infrastructuri critice, armată și echipele de intervenție în situații de urgență. În prezent, numeroase sectoare depind de rețeaua Starlink pentru servicii precum conectivitatea aeriană sau operațiunile cu drone. Prin dezvoltarea proiectului IRIS2, Uniunea Europeană încearcă să-și consolideze autonomia și să-și protejeze infrastructurile strategice. Noul acord prevede adăugarea a încă 66 de sateliți, ceea ce ridică numărul total al constelației la 348. Între aceștia, 330 vor fi amplasați pe orbita joasă a Pământului, iar alți 18 vor opera pe orbita medie. Primele lansări sunt programate pentru 2029 și vor fi realizate treptat. Alanis Morissette, Crazy, avem mai departe. Iasmina, sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez o dată plină de alergie de data aceasta, așadar să nu spuneți că nu v-am prevenit.

0: vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.

Compostăm biletul cu reducere. România în 2026, locul în care se naște un copil influențează șansele în viață. Datele oficiale arată cât de mari rămân diferențele de acces la sănătate și prevenție pentru rural și urban. Conform datelor provizorii publicate de Institutul Național de Statistică pentru 2025, rata medie a mortalității infantile a fost de 6 decese la 1000 de născuți vii. O diferență importantă între mediul urban, 5,1 la 1000, și mediul rural, 6,8 la 1000. În țara noastră, locul în care se naște un copil continuă să fie un factor determinant pentru șansele sale la un început sănătos în viață. În mediul rural, mortalitatea infantilă este mai ridicată decât în orașe, iar aproape o treime dintre copiii cu vârsta sub 6 ani sunt expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială. În 2025, la nivel național, 31,7% dintre copiii cu vârsta sub 6 ani se aflau în risc de sărăcie sau excluziune socială. Vulnerabilitatea este mult mai pronunțată în mediul rural. La nivelul întregii populații, riscul de sărăcie sau excluziune socială ajunge aici la 39,8%, aproape dublu față de media europeană pentru zonele rurale, conform datelor oficiale ale Comisiei Europene. În cazul mamelor minore, situația este cu atât mai dramatică cu cât vârsta mamei este mai mică. Peste 43% dintre cele sub 15 ani nu au ajuns niciodată la un control de specialitate. Iar pentru mamele între 15 și 19 ani, proporția depășește 32%, potrivit raportului Salvați Copii, starea copilului în România, publicat anul acesta în luna iunie. Mai multe informații găsiți pe știripentrucopii.com.

Remember, hitul de astăzi este Hot Stuff, piesă disco lansată de Donna Summer pe cel de-al șaptele album de studio Bad Girls din 1979. Lansată ca single, piesa cu amprente rock include un solo de chitară susținut de membrul ex-Doobie Brothers și Steely Dan, chitaristul Jeff Skunk Baxter. A devenit number one în Billboard Hot 100, la fel și versiunea remix din 2018, lansată de Rafi Rosario și Eric Ibiza. Donna Summer a câștigat un premiu Grammy pentru Best Female Rock Vocal Performance, premiul oferit la această categorie. Există și o versiune cover lansată de grupul de Pussycat Dolls și una lansată de Kygo. Piesa originală apare și pe coloana sonoră a filmului The Full Monty din 1997, The Martian din 2015 și Eurotrip din 2024. Așadar, Hot Stuff de la Donna Summer este Remember hitul de azi.

0: stai puțin, ai văzut oferta pentru Taigo? 3.280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3.280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine. Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
3: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
4: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
5: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
6: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
7: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
6: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
7: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
6: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
7: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
6: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336. Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
8: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Eufonia Festival Colors of Sound. Primul concert al secțiunii Masterclass Next Generation are loc pe 11 septembrie de la ora 19 la Sala Orfeum a Facultății de Muzică și Teatru și aduce în prim plan energia și creativitatea unei noi generații de tineri muzicieni. Pe 12 septembrie la Galeria Ieța, Music and Form propune un dialog între muzică și artă vizuală, iar pe 13 septembrie la Sala Capitol, The Color of My Dreams reunește artiștii de prestigiu internațional. Bilete pe myticket.ro.
0: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie, în limita stocului disponibil.

În a doua zi de septembrie îl celebrăm pe Laurindo Almeida, chitarist și compozitor brazilian de muzică clasică, jazz și latină. Laurindo Almeida, alături de Bud Shanca, au fost pionierii în crearea genului bossa nova. Almeida a fost primul chitarist care a primit premiile Grammy atât pentru spectacole clasice, cât și pentru jazz. Discografia sa cuprinde peste 100 de înregistrări de lungul a 5 decenii. Și nu știu cum se face, dar mai avem un minut până la fix. Așadar, vă spun repede că ne vom reîntâlni după fix, tot aici pe frecvența de suflet, în ora de vârf. Yasmina Mitrici sunt și Dan a fost niciodată atât de aproape de fix.

0: bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

foarte brusc și dintr-o dată am intrat în ora de vârf. Poate că sunt eu just a dreamer și mai visam pe aici cu ochii deschiși până să-mi dau seama a trecut timpul. Sau poate că așa e normal să se întâmple când vine toamna, parcă și ritmul accelerează așa puțin. Ozzy Osbourne am ascultat, s-a făcut ora 16:09. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș și Asociația Oamenilor de Afaceri Turci TIAD organizează pe 8 septembrie la ora 10 un forum de afaceri România-Turcia dedicat dezvoltării relațiilor comerciale și investiționale dintre companiile din cele două țări. Evenimentul va facilita contacte directe între oamenii de afaceri timișeni și turci și identificarea unor noi parteneriate și oportunități de investiții. Citez, acest parteneriat ne oferă posibilitatea de a crea noi punți între comunități de afaceri din România și Turcia, dar și de a facilita contacte directe care să se transforme în afaceri și proiecte concrete. Încheie citatul a declarat Florica Chiriță, președintele CCIAT. Forumul se desfășoară online în limba engleză. Participarea este gratuită pe baza înscrierii prealabile până pe data de 7 septembrie. Queen Radio Gaga avem mai departe. Yasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe.

0: Fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara.
2: Este real. Este natural. Este unic. Și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
5: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
4: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
5: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
4: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
6: Are you ready?
7: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!

Poveste bună pentru fanii de animație. Se pare că a fost confirmat oficial Zootopia 3 de către Disney. Această nouă producție se află în etapa de dezvoltare după uriașul succes obținut cu cel de-al doilea film. Anunțul a fost făcut în cadrul evenimentului D23, iar informația a fost relatată de AV Club. Deocamdată, Disney păstrează secrete majoritatea detaliilor despre poveste și data lansării. Zootopia 2 a încheiat anul 2025 cu un încasări globale de aproximativ 1,87 de miliarde de dolari. A fost al doilea film cu cel mai mare încasări din lume în acel an, fiind depășit doar de animația chineză Neja Toy. Succesul a fost alimentat puternic de publicul internațional, iar China se pare că a avut un rol esențial. Continuarea a trecut de pragul de 1 miliard de dolari într-un timp extrem de scurt. Încă nu știm care va fi amenințarea din Zootopia. Trei primele informații indică însă faptul că s-ar putea să aibă legătură cu păsările. Dacă n-ați apucat încă să vedeți Zootopia 1 și 2, vă recomand cu mult drag. Sunt niște animații perfecte atât pentru cei mari cât și pentru cei mici.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Elevii din Timișoara vor avea și noul an școlar la dispoziție, cele 15 trasee dedicate transportului școlar, operate de Societatea de Transport Public Timișoara. Liniile speciale S sunt adaptate programului școlar și oferă elevilor o alternativă sigură și accesibilă pentru deplasarea spre școală. În același timp, transportul școlar îi poate ajuta pe părinți și încurajează pe copii să folosească de la vârste fragede transportul public. O modificare importantă va fi aplicată începând cu data de 7 septembrie din cauza lucrărilor care se desfășoară în piața Traian. Linia școlară S12 va circula pe un traseu deviat atât la dus cât și la întors. În această perioadă, stația piața Traian va fi suspendată temporar. Autobuzele S12 vor circula pe strada Iepurelui și strada IH Pestaloții, iar pe traseul deviat vor fi introduse două stații noi, Iepurelui și Radio Timișoara. Reprezentanții municipalității anunță și traseul liniei S12. Acesta va fi reanalizat în funcție de evoluția lucrărilor din piața Traian. Orice eventuală modificare va fi anunțată din timp.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
3: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil. Tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
4: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.

Hai să vedem ce se întâmplă prin oraș la mijloc de săptămână. La Centrul Multifuncțional Bastion, începând cu ora 17:30, puteți merge la 5 proiecte, 5 fotografii, fotopercepții. La 18 la Dark pe Mall, Destination Sunset with Kata. Avem Polyrhythmic Echoes la Filarmonica Banatul de la ora 19. La ora 21 vă întâlniți cu Marco Mendoza Live. Expozițiile numeroase și de toate felurile vă așteaptă în continuare la Centrul Multifuncțional Bastion, la Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, la Muzeul Național de Artă din Timișoara, la Muzeul Național al Banatului, la Muzeul Satului și la Memorialul Revoluției. Avem parte și de două proiecții în această seară la Timiș la 19 Odiseea, iar la ora 19 în cadrul F-Sides la studio The Gleaners and I, de la 19, dacă n-am apucat să zic încă. Asta a fost pentru această seară. Ne facem încălzirea pentru weekend și pentru o toamnă plină cu evenimente multiculti.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
2: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
1: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
2: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
3: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
4: E timpul de decolare!
5: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
4: Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings, the heart of Romania.
7: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
8: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom, din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
7: Detalii și vizionări direct la Asirom, Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
9: Are you ready?
10: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
4: Zbâr la tine!
11: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

tot mai mult începe să-mi plac în timpul toamna și primăvara, în special datorită temperaturilor, bineînțeles. Mâine vremea va fi caldă, cu temperaturi în ușoară scădere. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate în cursul zilei, deosebit în zona montană, unde pe arii strânse vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse mâine între 26 și 33 de grade Celsius, iar cele minime între 11 și 17 grade Celsius. Conform Serviciului Regional de Prognoză Banat Crișana, 30 de grade Celsius la această oră la Timișoara, da, e o vreme oricum mult mai plăcută, un aer mai respirabil, frumoasă, însorită, parțial noros este cerul la această oră și, da, parcă încet, încet începem să devenim și noi mai funcționali după o vară în care aproape că ne-am topit de dreptul și ne-am contopit cu asfaltul. Mai avem vreo 6 minute până la fix, ce să vedeți, la fix cât să ne mai cânte Nana și Lonely. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, sunt aici după fix, deci nu plecați, nu fugiți.

Și dacă am promis că sunt aici, pe aici sunt până la 18 fix, 17 și 7 minute. Am ascultat pe Colby Kaylight cu Jason Mraz. Proiectul de reabilitare a ceasului floral din Timișoara, construit în anii 70, a ajuns în etapa în care sunt analizate două concepte de amenajare. Cele două variante au fost elaborate de echipa de proiectare, pornind de la memoria locului și urmăresc transformarea scoarului într-o zonă destinată plimbării și relaxării. În prima propunere, ceasul floral ar urma să își păstreze rolul de element central al scoarului. Cadranul este integrat într-o formă de relief vegetal și ar urma să fie înconjurat de zone cu flori, plante perenne și arbuști și arbori. Conceptul păstrează astfel imaginea familiară a ceasului. Iar în cea de-a doua propunere, e bine, abordarea aici este puțin diferită. În locul acelei imagini clasice pe care o știm cu toții, ceasul floral ar fi tratat ca un obiect distinct, forma acesteia fiind reinterpretată și integrată în peisaj. Geometria circulară a ceasului este păstrată printr-un relief vegetal, însă obiectivul devine partea întregii amenajări. Municipalitatea își propune ca soluția finală să păstreze identitatea ceasului floral, dar în același timp să extindă și să îmbunătățească spațiul verde din jur. Iar pe 7 septembrie, Primăria Timișoara organizează o prezentare publică a conceptului de arhitectură pentru obiectivul de investiții DALI plus PT, amenajarea scoar ceasul floral. Evenimentul are loc în sala de Consiliu a Primăriei Timișoara de la ora 17. Eagle Eye Cherry, Safe Tonight, avem mai departe. Iasmina, să vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe. În curând încheiem și această călătorie de la mijloc de săptămână.

0: You ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
1: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
4: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
5: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
5: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
1: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
6: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256 215 005.

back to school aici în vagonul de lectură, de data aceasta pe bune back to school. Pentru noi, mai ales noi cei care am terminat școala, bineînțeles. Dar asta nu înseamnă că recomandările de carte pe care le-am pregătit luna aceasta nu sunt bune pentru cei mici, mai ales că chiar merg la școală și vor avea nevoie de ele în pregătirea lor pentru examenele de la limba și literatura română. Iar pentru astăzi avem un titlu cu rezonanță chiar puternică, Alexandru Lăpușneanu de Costache Negruții. În sănătatea lui Negruții e covârșitoare ca prozator. Pentru noi, ca și pentru viitorii mei, el va rămâne creatorul novelei românești. Negruții nu e numai autorul celor din tâi novele romantice, sau mai bine zis, melodramatice. El nu e numai autorul povestilor istorice, dintre care Alexandru Lăpușneanu poate fi privit ca punctul de plecare al întregii proze literare românești. El mai e autorul scrisorilor, sprintenelor lui scrisori turnate într-o limbă ușoară, care sub înfățișarea lor familiară își păstrează totuși caracterul literar. Considerată prima novelă istorică românească, opera lui Costache Negruții Alexandru Lăpușneanu apare în anul 1840 în revista Dacia Literară, încadrându-se perfect în programul romantic al acesteia, prin valorificarea unor fapte istorice și prin crearea de tipuri vii puternice, sfâșiate lăuntric de manifestări adesea contradictorii. Așadar, de recitit vara aceasta, că e încă vară aici în orașul de pe Bega, chiar dacă a început luna septembrie, Alexandru Lăpușneanu și poate și alte scrieri, de ce nu, de Constantin Negruții, recomandarea de carte din vagonul de lectură, sub tema Back to School.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
0: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Eufonia Festival Colors of Sound. Primul concert al secțiunii Masterclass Next Generation are loc pe 11 septembrie de la ora 19 la Sala Orfeum a Facultății de Muzică și Teatru și aduce în prim plan energia și creativitatea unei noi generații de tineri muzicieni. Pe 12 septembrie la Galeria Ieța, Music and Form propune un dialog între muzică și artă vizuală, iar pe 13 septembrie la Sala Capitol, The Color of My Dreams reunește artiștii de prestigiu internațional. Bilete pe myticket.ro.
2: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
4: Lord of the Rings, Game of Thrones, Avatar, The Avengers, Black Panther, King Kong, How to Train Your Dragon și Jurassic Park. Marile universuri ale cinematografiei prind viață în concertele Sounds of Fantasy pe 4 și 5 septembrie, de la ora 21 în Parcul Rozelor, în două evenimente cu intrare liberă. Filarmonica Banatul Timișoara aduce pe scenă 300 de artiști ai orchestrei și corului filarmonicii, alături de corul comunitar, un proiect unic în România. Sub bagheta dirijorului Stefan Gai, muzica de film se transformă într-o experiență spectaculoasă în aer liber. Proiect cultural finanțat de Consiliul Județean Timiș prin programul Team Cultura.
0: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Autoclub ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.

Facem un popas și la stația de sănătate. Chistul ovarian este o formațiune care apare frecvent la femeile aflate înainte de menopauză și poate avea dimensiuni de la câțiva milimetri până la câțiva centimetri. În cele mai multe cazuri este benign și poate dispărea de la sine, fără tratament sau intervenție chirurgicală, explică medicii de la Spitalul CFR Timișoara. Statisticile menționate de aceștia arată că aproape 35% dintre femeile aflate la vârsta fertilă pot avea la un moment dat un chist ovarian. Multe dintre aceste formațiuni sunt asociate cu funcționarea normală a ovarilor și cu ovulația. Chisturile funcționale, cele care apar în cadrul ciclului menstrual, sunt printre cele mai frecvente. De multe ori nu provoacă simptome și nu sunt descoperite întâmplător în timpul unui consult ginecologic sau al unei ecografii. Însă descoperirea unui chist nu înseamnă automat că este nevoie de operație. În funcție de caracteristicile acestuia, medicul poate recomanda doar monitorizarea prin ecografie, poate pentru a urmări dacă formațiunea se micșorează, dispare sau își modifică dimensiunile. Shakira Gypsy avem mai departe în curând. Ne despărțim!

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Are you ready?
6: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
7: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
8: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

Pink and Lily Allen True Love am ascultat din 2013 acest duet. Mai avem vreo 7 minute până la fix. Hai să mai facem un ultim eco checkpoint. Un studiu a constatat că gospodăriile din regiunile cele mai norate ale Marii Britanii ar putea economisi peste 400 de lire sterline pe an la facturile de energie prin instalarea de panouri solare pe acoperiș. Creșterea prețurilor în gros la energie înseamnă că economiile potențiale obținute prin instalarea unui sistem de panouri solare pentru locuințe au crescut în ultimii ani, deoarece costul instalării a continuat să scadă, ceea ce a dus la o cerere crescută. O analiză efectuată pentru Guardian a constatat că în zonele cu cele mai puține zile însorite, panourile solare ar putea aduce economii anuale de aproximativ 450 de lire sterline pe an la factura medie de energie electrică pentru o gospodărie. În zonele cu cel mai mult cer senin, această cifră ar putea crește până la 600 de lire sterline. Concluziile furnizate de firma britanică de energie solară Recharge Renewable arată că gospodăriile din sudul Scoției ar putea economisi în medie 440 de lire sterline pe an pe baza generării solare estimate în Glasgow pe parcursul unui an, în timp ce locuințele din nord-vestul Angliei ar putea economisi 463 de lire sterline pe baza generării probabile în Manchester. Mai multe informații găsiți pe The Guardian. Foarte repede a trecut și această călătorie la bordul expresului de Timișoara până la fix. Vă las cu ceva de acuamă, Banto. Mai avem timp și pentru ceva de la Toto Cutugno. Iar eu mă pregătesc încet, încet să cobor la prima. Să aveți o seară excelentă, să ne reauzim cu bine mâine în Jovia la Joi. Iar până atunci aveți grijă și prin trafic, pentru că încet, încet se aglomerează. Iasmina Mitrici sunt și cobor la prima. Ciao, ciao!

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
2: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
2: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
1: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
4: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
2: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
5: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
2: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
5: Salut! Curățenie la superlativ!
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi. O ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta. Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0 256-212-212.
4: Lord of the Rings, Game of Thrones, Avatar, The Avengers, Black Panther, King Kong, How to Train Your Dragon și Jurassic Park. Marile universuri ale cinematografiei prind viață în concertele Sounds of Fantasy pe 4 și 5 septembrie, de la ora 21 în Parcul Rozelor, în două evenimente cu intrare liberă. Filarmonica Banatul Timișoara aduce pe scenă 300 de artiști ai orchestrei și corului filarmonicii, alături de corul comunitar, un proiect unic în România. Sub bagheta dirijorului Stefan Gai, muzica de film se transformă într-o experiență spectaculoasă în aer liber. Proiect cultural finanțat de Consiliul Județean Timiș prin programul Team Cultura.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. I'm a

0: aștepți un copil, unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
1: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
0: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
1: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
0: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
2: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
3: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Euvonia Festival Colors of Sound. Primul concert al secțiunii Masterclass Next Generation are loc pe 11 septembrie de la ora 19 la Sala Orfeum a Facultății de Muzică și Teatru și aduce în prim plan energia și creativitatea unei noi generații de tineri muzicieni. Pe 12 septembrie la Galeria Ieța, Music and Form propune un dialog între muzică și artă vizuală, iar pe 13 septembrie la Sala Capitol, The Color of My Dreams reunește artiștii de prestigiu internațional. Bilete pe myticket.ro.
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata, într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre, Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256-432-390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256-215-005.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.